Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kakalaka.
1: Zutan raiz, raizaz nizlide.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
3: Boom,
0: Shakalaka
4: Boom, Boom, Boom,
0: Boom,
4: Shakalaka
0: Makala.
4: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
0: Boom, Shakalaka Boom, Shakalaka
2: Boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
0: Boom, Shakalaka Boom.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, be aldea. Uz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, be aldea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

I wanna end me. I wanna end me.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sat.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Enautel Orrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoia prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du.

dira Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Robin artistaren hitik handien entzun duzu azkeneko minutu hauetan, Dancing on my own, 2010-eko pieza zahar bat da. Begira, Robinen historian pixkat atzera egiten baldin badugu, ba, deskubrituko duzu, 14 urterekin debutatu zuela, bere gurasoen banantzea zela eta idatzi zuen kantagatik, imaginatu ze gaizki pasa zuen edo zelako ba, liberazioa izan zen beretzat kanta hori idaztea, eta ondoren gertatu zen guztia historiara pasada. Eta artean entzun duzun Dancing on my own izeneko kanta, eta honekin esango dizut, larun batara irekizera goaztela, ekainak 13 dela 9:00 seinale entzun berri duzula, eta bihurtuz izango naizela hementxe zurekin bat egiteko prest, Top Gaztea hasi baino lehen, ba, momentuko kanta eder batzuk errepasatzen, beraz, geratu zaitez hementxe gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Rosalía azkeneko egunetan albiste izan da bere Estatu Batuetako bira bertan bera usteagatik. Badirudi, ba bueno, osasun arazo batzuk edo emergentzia familiar bat izan duela eta bertan bera utzi behar izan dituela. Handik zituen kontzertuak, bueno, mendik babes guztia, onrelakotan erabakiak ondo hartu behar dira eta berak ondo egin du, Rosalía.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Arte Lasarteren berrian antzuten zabiltza momentu honetan, kristalezko eguna du izena honek. Eta dize, bueno, orain Neumakeko kide den Eider Villalbarekin kolaboratu dute hortxe antzuten zabiltza. Bueno, kasu honetan peio antzuten zabiltza, baina korotan Eider Villalba dago. Eta dize, urte amaieran albuma kalerazeko intentzioa du Arte Lasartek, eta beraz jarraituko diogu ibilbideak gertutik, haien berri dugun guztia zuri helarazteko.

motorrak berotzen. Azken Arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken Arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken Arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Sara Alonsorekin.
1: Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak Marenek etorkizun oso ez urruti batean euskarazko disko bat oparituko digulako. Gutxinaka diskorren zertzeladak erakusten dabil eta horietako bat da, sekretuek.

larun bata musikatzen gabiltza, eta beste bauzo bat gehiago materagoaz, baina kasu honetan estatu batuetan egingo dugu geldialdea. Tipo ni urte gutxi batzutan bizitza aldatu zaielako, baina goitik bera, eh? TikToken hasi omen zen, eta orain, ba, musika munduko erdigunean dago, Somber artista handia, Homebreaker izaneko nekin ongi etorri.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Sara Alonsorekin.
1: Larun bata musikatzen jarraitzen dugu, badakizu hemen gaztean nobedade musikalen atzetik izaten garela. Etenga bezuri proiektu berriak erakusten gabiltzala, eta hau horietako bat da, Aretxabaleta eta Bergarak indarrak batu dituzte Ateri izeneko proiektu berri honetan. Gitarra doinuak eta garaje doinuak gustatzen baldin bazaizkizu, hau ere, Garaituen Olerkia.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sad girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

erantzun eta zen dugu beste ahotxo batekin konfunditu. Dua Lipa handia entzuten zabiltza. Gogoratu ezagun, pasaden aste buruan hiru egunetako ezkontza bat egin zuela Sicilian Callum Turner aktorearekin. Ezkondu zelako ofizialki duela bi aste. 200 gonbidatu izan zituen ezkontza horrek celebrities inguratuta izan zen eta badirudi hortxe Siciliako erdigune baten izan zela guzti hau. Kale batzuk ere moztu zituztela eta Dua Lipak bizi lagun batzuei 6.000 eurotik gora ordaindu omen die, ba sortutako okupazio txiki horrengatik. Ez dira kalteak sortu, baina claro, imaginatu dezakezu zer gertatu zen asteburu horretan, ez? Jende pila bat eta esklusibitate asko.

Bizi motorrak berotzen. Azkena Rock Jaialdiak laizzer igoko du volumena bere 24. edizioan Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk Azken Arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00 Azken Arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Larun bat goiz hau musikatzen gabiltza gustu haundiz esango dizut. Bueno, badakizu urtean zehar ordu honetan bitan saioa egin dugula Ainhoa Vitoria eta biok, baina duela aste batzuk amaitu genuen. Eta orain uda parte honetan oraindik badakit ez darela udan sartu. Ba, goiz musikalak izango dituzu hemendik asteburu honetan ni ere hementxe presente Gazteako estudioko, bueno, sototik esango dugu, nago oiko estudioan, proba txiki batzuk egiten gabiltzalako, eta beste behin hementxe nago da aurrekoan esan dituen. Ez dakit seguraldi egiten duen hor kanpoan, nik ez ditut lehiorik, nago subterraneo batean sartuta, baina garrantzitsuena da hemendik kantak aterako direla, aktualak, nobeda de musikalak, eta horietako baten bilagoaz, puntutako seinaleak guri harrapatu baino lehen, Charlie XCX-ek disko plazaratuko duelako aurki, rock music izeneko hau aurreratu digu, eta gustatu zaigu, Charlie XCX-en berriena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Larun bat altxatzen gabiltza gutxinaka gutxinaka eta honelako kantek laguntzen digute. Beste modu batean, larun bat airekitzen, Troizi banda bera. Hiru urte igaro dira kanta hau Brush izeneko hau kaleratu zuenetik. Eta ez da iraungitzen, ez da iraungitzen. Hori seinale ona da, Troizi banda. Goizeko amarretako seinale antzun berri duzu, ekainak amairu ditu gaur eta hementxe gabiltza larun bata musikatzen badakizu amaiketan top gaztea saioa hasiko dela, baina ei ezkarak egi aurreratuko ze, bueno, kompainia pixkat egin nahi dizut, nik badakit zuetariko askok larun bat eta igandetan ere lan egiten duzuela ordu hauetan eta bereziki zuentzate zuzenduta dijoa hau, Ba, maikak bitarte esan bezala emetxe izango nahi zure eguna musikaten, lanean espazabiltza ere zureta da hau,
1: Sara Alonsorekin...

Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk azken arrokeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Baintzuten zabiltzen hau Lola Young artistaren berriena da. Mesti kantarekin egin zuen izugarrizko estanda, edo izan zuen izugarrizko estanda, duela bi hiru bat urte. Eta fokuetatik at izan da urte bete osasun, buruko osasun arazoengatik. Eta honekin itzuli da, From Down Here izeneko honekin beste estilo batean, baina bere nortasunetik gehiagi aldendu gabe. Lola Youngen berrien antzun duzu hementxe kastean. Eta Joferen bilagoaz, badakizu bere disko berriak oraindik pixkat itxaron beharko duela, baina, bueno, kanta batzuk edo beste oparitu dizkigu, eta gurean marka utzi dute, hau horietako bada R.A. Ongi etorri!

Ba, esan ezinen munduan sartzera zoaz, datorren hilabetean zita berezi bat du, Hasi Berri jaialdian izango delako, Gernikan egiten den, bueno, jaialdi txiki zoragarri hori, Silvia Pérez Cruz, Gari Maldanbera eta berak izango dira, Uztailaren 15ean.

0: nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ba, 2001 urtere egin duzu azkeneko minutu hauetan zein gizeneko piezarekin gaur arratsaldean onelako hitak berreskuratzeko aukera izango duzu. Bostetatik aurrera. Pizkat aurreratu gara, baina orain momentuko artista horietako baten bilagoaz, eh? Bera da Holly Humberstone. How that to love somebody, eman volumenari.

Masi Peter zentzuten zabiltza. Onda puntatu bere izena da gure azken fitxaketen artean dugun artista horietako bat, Masi Peter, Questions izaneko nekin. Eta begira, zango dizute, Ingalaterrako artista bat dela. Urte desente dara matala musika munduan, baina orain etxiraneke bere agentzian fitxatu du eta bere mentorea da, berarekin komposatu ditu kanta asko eta beraren babesa jasotzen du une oro. Beraz, mentorea da, berarekin komposatu ditu kanta asko eta beraren babesa jasotzen du une oro. Beraz, bueno, zentzu pixka tartu...

0: Musika.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
3: Batekon gelan urdin bare.
2: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

larun bat goiza musikatzen gabiltza, ordu honetan nobedade eta artista desente entzun dituzun Masti Peters igaro da hemendik Holly Humberston bere disko berritik atera dugun kantarekin ere, edo tal Lola Youngen buelta ere entzun duzu. Zalantzarik gabe, ies egin ezin dizuten proposamen musikalak dira, eta horrexegatik ekarri dizugu, eh? Badakizu amaiketan, Top Gaztea saioa hasiko dela, beraz aprobetsatu ditzagun azkeneko minutu hauek. Orain txobertan piztu bagaituzu, ongi etorri gurera.

0: Sarada Malcolm tu desdatuetatik fitxatu dugun artista horietako bat, artista eta ekoizlea. Oso oso gaztea da, 2003 urtekoa da, baina onelakoak egiten ditu. Indie popa eta arrambia gustoko baldin baduzu, zalantzarik gabe ies egin ezin dizun. Ekoizle horietako bat, E-Rings entzun duzu mentxe gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

listo, onaino iritsi gara, eh? Bi orduko ibilbide musikala egin dugu, larun bataren zati hau ireki dugu, garrantzitsua da, larun bata irekitzea. Eta hemendik aurrera, bueno, topkastea saioa izango duzu, Oizeder eta Oianekin. Gero didako laburpena, gero musika gehiago, eta arratsaldean hitak entzuteko aukera izango duzu, hiru orduz jarraian, eh? Ni Biarritzuleko naiz goizeko beratziretan puntu-puntuan, zurekin bat egiteko prest, musika gehiagorekin, eh? Muso hondi bat zara lunosan partez, larun baton, aio!

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Top Gaztea.
1: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
2: Egunon denoiz emoduz, Goizeko 11ak puntu-puntuan, beti moduan, Miramongo Estudio eta TikTok Gaztea egiteko presto, Jan Vega mikroaren alde honetan, eta oiz eder maio bestean, opa oiz eder.
3: Egunon, zer moduz.
2: Jondo, jazta, itzuli zera, ontzara hor kampuan, buntaka, jazta.
3: Akizuzte pasa zitzaidan atzo?
2: Atzo zer, a ber.
3: Ez, barkatu, bueno, atzo eta gau.
2: A ber, zer.
3: Atzo da batian pertsona batekin hitz egiten, ah, eta bihar lanite ez zuzemik. Ah, bai, Top Gaztea. Eta gaur esnatu nahi superpozi, guazio baldi ona, zinguet goizian, da sanet, kaiate, Top Gaztea dakatela.
2: Osea, erabat deskonektatu
3: dut, bai, benetan, hori zan da.
2: Baina, gure entzulek merezi dute, ze baina bakizu zer, behitu ja, universitatera sartzeko froga egin dute, batxiller, bigarren batxillergoan zeudenak, unibertsitatean daudenak ere graduazio festa izan zuten atzo, eskolarriko unibertsitatean behintzat, eta adibidez, lehendabiziko kurtsuan batxillergoan daudenak, naiz eta horrein klasera joan, jazterketa guztiak amaituta dituzte eta mentalkia oporretan daude. Hau da, momentu honetan, ia gure entzule guztiak oporretan daude. Gutxi batzuk geratzen dira puteatu eta horrein ikasten.
3: Hori ekaldetu egin barko genuke, gure guatxazen bakian, 6-8-6-0-5-0-5-0 hortarako dago. Bueno, Kutxabank corneren eskutik Top Gaztea hementxe hasteko prest gaude, zu irretaren beste aldean, Oian Vega eta Oiz Eder Mayo Gazteako estudian prest baitare, eta kontaiguzu, oporretan zaude, ez norazoaz, hemen geratzen zaren, zerriko...
2: Gaurko saioa, eskainiko dugu bereziki, oraindik ikasten ari diren gutxi hoientzat. Bakigu gutxi zaretela, ja, zegeiena, oporretan daude, eta zegeiena, ja...
3: Bueno, agian baten bat oposizioekin da, bel, nilagun badakat oposizioekin.
2: Bueno, baina hori urte osoan, ez, orge, oposizioak... Ai, ama.
3: Ah, ya está listo, venga.
2: Venga, va.
3: Así que ahora. Bai.
2: Bai.
3: Prestado.
2: Bueno, así gara ya, ¿eh?
3: Bai, baina bueno, zerrendarekin.
2: Ah, ya, vale.
3: Gure txoak ja alde batea utzeta. Bueno, goizeko 11ak eta 2. Ekainak 13 larumata sekulako eguraldia Euskal Herrian eta Gazteako uinetan Teddy Swims azkenengo postuan.
0: 30 garrenean.
3: Eta honekin asteragoaz, Mr. Know It All izenekako kantu honekin ongietorria ematen dizuegu.

0: Mr. Know It All, hau da, sabelo todo, ez da? Holako zerbait esan nahi du. Dena jakin dakien pedantoietakoa dana daukago kuadrian holako bat, ez da? Eta ezagutzen ez baduzu, ojo, igual zuzara.
1: Oh, bueno, goizeko maikak eta bost, eta goeneko hasi gara Taugazteako zerrendarekin. Eta aurrera goaz, kasu honetan, mikroa baizkira.
0: Beto, jazta, petardeo hasi da. Da, izan da, zu itzultzea eta petardeo astea. Bitu, nien pasaren astean egon nintzen bakarrik eta etzan petarde horik egon. Orain, etorri da oize eta ia krakrakra hori entzuten dugu.
1: Ja.
0: Bai, da, estela mikro aldatuko dugu.
1: Ja sta, venga.
0: Listo, es? Vale, venga.
1: BTS, Swims.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Hortxe, hiru postu galdu estean.

0: Bona, ba, hortxe, Ego Koreatik BTS taldearen K-popa Swimming kantuarekin kasu honetan, bueno, dantzagarria izan beharrean bizkat baladatxo moruan agertu zaigu, mm-hmm. eta dantza egin beharrean ere kasu honetan bizkatola erdi ritmoan etorri zaiguna Ariana Grande da.
1: Bai, pasaden astean proposamena izan zen Hate That I Make You Love Me izeneko kantuarekin. Eta orain aste honetan proposamena izatetik
2: 28.
1: Hortxe duzu Ariana Grande eta bere Hate That

0: abesti honekin mundu osoko zerrenak irentzi dituen bitartean Ariana Grande polemikatxo batean sartu da Estatu Batuetako gobernuarekin. Estatu Batuetako gobernuak erabili du bere kantu bat bakizu, bueno, han Trumpek jarri duela lege bat oso zorrotza migranteen kontra. Bueno, asko baina migranteen kontrako lege zorrotza eta migranteak pikutara bialtzen ari dira eta bueno, egundoko astakeriak egiten. Eta Ariana Grandek esan du, "Ei, ez erabili nire kantu bat zuen migranteen kontrako bideo hori sustatzeko, ze hori astakeria hutsa da." Eta erantzun dio Trumpek, astoak direnak migranteak dira, toma ya.
1: Ostras, honetan.
0: Hori esan dio, eh? Eta Ariana Grande baserretu dut, esan dio, kendu favorez nire kantu hortik.
1: Oso, bueno, ondo, Ariana Grande
0: bai, claro.
1: Bueno, goizeko amaikak eta amar aurrera goaz zerrendarekin, honek ere alaxe egindu kantu honek postu bat irabazi duelako Noa Kajanen eskutik, Doors kantu antzutera goaz jarraian.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Venga, ba, hortxe, goizeko amaikak eta amar, togazea.

0: Bueno, ba, rogito honekin azaldu da Noa Kahan bere berrienarekin Doors izeneko doinua kasu honetan, ba, postutxo bat egin du gora, eta behitu honek gora egin du, eta ondorengoak bera.
1: Ze ondo sartzen den kantu hau, eh?
0: Bai, kontura barik.
1: Batean, bai, zakit?
0: Kafetxo bat egin, hola, hau entzute.
1: Bai, zakit, baina, bueno, aldatzen dezu, zakit? Gora torne naiz. La bat batian esan dut.
0: Gora torri zera. Home, izan daiteke igual oportetik itzuli zarelako, eh? Tiote, igual zuzade ere ya subido jakin.
1: Aste arten itzuli.
0: Ya, ya, bueno, bueno.
1: Txiko, osa, ya. Itzuli eta zer eguraldi txarra.
0: Beti bueno, Euskal Herria da, bai. Pankorboko tunela pasata, ya está.
1: Bueno, galdera ikurrak, Neumak taldearen eskutik, eta mentxe dituzut, augaztean.
2: Hogeita zeigarrenean.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeter Maia.
6: Amaikak eta hoi minutu izateko minutu bat baino ez, eta ze gustura gauden hemen gaur egia esan aire egokitua irentzen estudio honetan. Zorkanpoan beroa dago itzela, gaur da, aber, ondartzala o mendibulta temuteko bezalako eguna, gaur etxien ez geratu.
7: Bai, bero handiko eguna da gaur baita ere, osakietu.
6: Karo, karo, hori bai, bai zer egizango zu betikoa ez, ba, jarri txapela, edan ura, talako aguzak. Aito namona egizaten zaiena.
7: Ez da txantxa, benetan esaten dizut, vale. Zetasuna handia da eta Euskal Herrian, ostras, kontuzu hili, bale?
6: Ikasi
7: behar... Eta horrelako temperaturta.
6: Bueno, azken aldian aldaketa klimatiko honekin.
7: Bueno, baina ez gaudo ituta.
6: Vale. Ikasi behar baldin bauzu ez ireki persiana, hola zizu inbidia emango.
7: Persiana igo edo geisten.
6: Zentratu zaitez hor zure movidan.
7: Persiana igo edo geitsi egiten da.
6: Zesan dut.
7: Ireki.
6: Edo eitsi. Igo edo geitsi edo ireki edo eitsi. A ber, oize, persiana ireki izan daiteke?
7: Barkatu, bai, ez. Persiana ez da irekitzen, lehioa irekitzen da.
6: Baina.
7: Baina pertsiana igo eta jetxi egiten da.
6: Vale.
7: Ez da, kanpoa eta barruak.
6: Osea, zuet horri zara, oporratatik eta ja, lehabiziko gunean ja, hola gabiltza?
7: Bueno,
6: osea, programak hogei minutu eskaz pasaitu. Eta ja dagoeneko bazitzara?
7: Bamo, gaila.
6: Bueno, intzazu potrotatik irtetzen zaizuna eta obariotatik irtetzen zaizuna, baina ikaste maldien bazabiltza nire gomendioa da ez behiratu lehiotik kanpora zinbidia sartuko zaizu eta venga, animo eta ekin. Badakigu ja, portzentai handi batek ja bukatu dituela ikasketak, jere graduazioak, kristo guztiak, eta ja oportan zaudetela. Nez eta eskolara jun, baina, bueno, ja porron bon bon. Bueno, bakizu, ja...
7: Ze animok.
6: Ez ba. Ja, aztelenean eskolara doaz eta ez dakite zerekin. Ja, materia guztia manda daukate.
7: Bueno,
6: Baren taierrak eta lako rolloak egite dituzte.
7: Zortzi.
6: Hombre, claro.
7: 5-0 da gure WhatsAppen bakia.
6: Bestela, bidalde zala mezu bat irakasleren bat entzute maldin badago.
7: Claro, pero
6: a ver, nire kontrako argumento hori duen, eh?
7: Oraindik ez daude oporretan.
6: Ez daude oporretan, baina hori a ber
7: zen... Irakasleak, dio.
6: Bai, eta ordan zer egingo duten datorren aste osoan. Hori ne du jakinik?
7: Ba, evaluazioa itxi eta horrelako kontua. Horrelako kontuak egin.
6: Bueno, ba, hori bidalde zala mezu bat, eta esan dezala.
7: Ya está, utzi irakasle eta ikasle pakian, guazen gurera. Musika zerretara,
6: vale,
7: favorez.
6: Venga, vale. Repaso.
7: Bai.
6: Venga, repaso.
7: Venga.
6: Va. Play.
7: Ya está.
6: Venga.
8: Hogeita zortzigarrenean.
7: Hogeita zortzigarren postuan. Hortxe duzu.

0: Eta aurrerakoaz, hementxe duzulako Harry Styles Press bere kantu berrianarekin, eh? Hementxe American Girls astonetan bi postu irabazi dituelako.
1: Aste honetan 25. postuan
0: Harry Styles.

0: Bueno, Harry Styles, Europan zehar dabil, Biran, Amsterdamen eta Londresen eta bar dabil, eta bakizu ze gertatu den bere estenatokia, bueno, espektakularra da, ikusgarria, baina gertatzen da gauza bat, frentetik ikusten bazu oso polita da, baina albo batean tokatzen bazezu sarrera, ez dezu Harry Styles ikusten, bakarri pantaia bidez ikustezakezu.
1: Ja, bueno, ki kontzertu askotan pasatzen.
0: Bai, baina honetan, jo, baina bizilitatek movida dagor pantaia bat erdian dagolako, tordan, kejatu eginda jendea esaten du, jo, nik 1 euro pagatu ditu Harry Styles ikusteko, tatzetut ikusten. Yeah. Eta orduan esan du lasai, urrengo kontzerturako ja hitz egin dula bere diseinatzaileekin eta pantalla ba mugituko dutela hasta que se movida egingo dutela.
1: Bueno, detalle bat, eh.
0: Claro, es que ustela saizu ikusten.
1: Aurretik ikusi baduzu, ai zorrai.
0: Claro, hombre, es que chica.
1: Venga, goizuko maikak eta 26, Marte Lasarte kantu berria du eskuartean. Pasaden astean proposamen moduan aurkeztu genuen eta zuen botoi esker
2: 24.
1: Onaino iritsi da kristalezko

0: de las artes, zure irratian entzuten ari zaren taldea oraintxe bertan kristalezko eguna izeneko kantuarekin sartu ziren pasaden astean proposamen moduan eta dagoeneko zure botoi esker emento gaztean duzu ya dagoeneko.
1: Bueno, aurrera goaz beste euskal talde batekin, zua taldearen txando delako, 9-5 udaldo ditu batean aste honetan.
0: Sartazo, piu.
1: Sartazo derra jaso du, eh? Bautu faltagatik, bueno, ba, normala denez atzera egin du, 14. postutik.
0: 23.
1: Ei, baina orain dik ere gustora entzuten dugu
0: Entzun,
1: kantua da.
0: Entzun, sartazo orako nik neukan efekto bat.
1: Ja, bakero, vale?
0: Venga. Baitu, baitu, baitu. Ez entzuten?
1: Txoina,
0: baina. Bai.
1: Ah, jazta, venga. Martxoa.

0: Arurita jata beti datozen neskamutia dira hauek, Sua taldeko kideak, martxoa izeneko kantuarekin 23. postuan kokatu direnak astenetan tokaztea zerrendan.
1: Bueno, ba, hortxe dituzu, nahizta 7 postu galdu, gustora dituzu 23. postua. Bueno, ba, aurrera goaz, goizeko 11 eta 32 direnean, estilo zalatzera goaz, atzerrira goaz, Gracie Abrams dugulako, eta pasaden asteko postuari eutxi dio kantuenekin.
2: 22.
1: Hit the ball!

0: Hortzen dakazu Gracie Abrahamsen ahotxe zoragarri hori, Euskal Herretik zuzenean ez da igaroko, baina Euskal Herretik erlatiboki gertuen gera dakiguken kontzertua izango da, datorren urtean, maiatzean, Bartzelonan izango da, Katalunian, beraz, bueno,
1: maiatzera,
0: bueno, bai, baina orain iragarri ditu zarrerak eta akizu hau gauzago gaur egun segituan gastatzen direla. Asi que, bueno, baten bat baldin badago Gracie Abrahamsen jarraitzai edena, jakintzazue, Bartzelonan egongo dela.
1: Vale, bueno, apuntatuta, apuntatu zuen urrengo urteko agendan. Venga, aurrera goaz, Aitana dugulako hementxe, eta superestrella izeneko kantuarekin, lehendabiziko postuan egon ostean podiumean, ba, orain hementxe kokatu da.
2: Hogeita bat garrenean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
2: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Eman duzu zure botoa?
0: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11. Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
4: Bueno, Oian Vega eta Oizeder Mayo mikroaren alde honetan eta bestaldean zu zaitugu eta zu behar zaitugu gainera gure zerrenda osatzeko eta gure zerrenda kompletatzeko, ze klaro, bai. Gu bakarrik ezin dugu dena egin.
5: Eta hortarako badakizu zein den gurekin bat egiteko bidea azkarrena, 688-6050-50 da gure WhatsAppen bakia eta bertara bidali zure mezua, hotx mezuaz nahi duzuna kontatu. Azteko birala zein den, zurasteko kantua edota zuraste buruko plana.
4: Nahi duzuna,
5: hotxe entzun nahi dugu.
4: Hori da, nondik ari zaren gaztea entzuten, jakin nahi dugu, inbidia pixkate eman, ondartzan zaude igual, ja, hankako horre buretan sartuta, Justi igual kasta. Mendira joan zara eta horre guzki hartzen ari zara, nonbaiten aber zetokitan zaude, edo bueno, gogaituta, librutegian, etxian ikasten, oraindik azterketak amaitu barik, edo olako rolloren bak eratzen zaizulako pendiente. Ba, hori ere jakin nahi dugu. Aber gaztea nun entzuten
5: dan. Ja,
4: ez da pakian, da, esan dizut gaurko saioa, entzun, gaurko saioa beraiei eskenia da, baina ez da, rollo txarrean.
5: Eta hoian dago, 15 minuturo gogorarazten hau. O sea, nahiko...
4: Gogorazten ez animatzen ari naiz.
5: Igual entzuleak altzen ari gara horregatik. Zagit, eh?
4: Ze krudela zaren, oiz, eder, ez dago batera.
5: Krudela zu,
4: zenbaki. Ba, ez dute aitze egin goiak gehiago. Hola, gizilik. Zenba
5: segundu tan manga, hombre, favorez. Venga, hoi minutuz, que jose. Jo, kontatu duzun txisterik onena. Urtean eta markadan.
4: Oso, barre maltzurra irtetzen zaizu.
5: Konturatzen zara? Tazuri ere irten zaizu.
4: Baina eta maltzurra. Nerea da pena, pena barrea da.
5: Konstiente izan zara, segun esan duzun, hasta keri galanda, mola. Ya está, hogei minutu.
4: Venga, vale.
5: Ike zi bordiko amobiak izateko.
4: Errepaso bat egingo dugu.
5: Vale.
4: Topo geiragoaz.
5: A ver, es que ez dago beste aukerari.
4: Claro, bueno, va, venga. Play, emango izu playari, venga, va.
5: Hogeita bosgarren postuan, Harry Styles eta bere berriena bi postu irabazita American Girls.

0: Top Gaztea.
1: Venga, eta aurrera goaz, goizeko 11:42 gure erlojuan, ekainak 13 egutegian larun batan, eta Gazteako uinetan maskaken berriena gauero izeneko kantuarekin, begira noraino iritsi diren.
0: Aste honetan, 20. postuan,
1: maskak.

0: Bueno, entzuten ari zarena, iparraldetik datorren maskak taldea gau ero Lapurdiko hotxak hortzen, eta entzun gauza bat, abuztuaren zazpian, ostirala, Gasteizko txosnetan egongo dira, beraz, apuntatzeko moduan, agendan, ba, Amazuriaren
1: claro,
0: festaren baitan.
1: Claro, konzertuak hasi dira ateratzen, ez?
0: Hasi dira ateratzen, bai, bai.
1: Gasteizko festetakoak, Donostiako festetakoak, eta Bilboko azten agusikoak falta dira. Aurreatu dute, ETS egongo dela, baina
0: bai.
1: Oraindik beste
0: bueno, ba,
1: falta dira.
0: Bueno, ba, adi egongo gara.
1: Bai, gogotxu, gogotxu nago,
0: bai. Bai, San Ferminetako kere ja iragarri zituzten eta bakiko.
1: Bueno, zora garri zego goke. Venga, amabos minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko. Bruno Mars oraintxe bertan, Gazteako uinetan urrengo minutuetan, eta pasaten azteko postu berean.
2: Emeletzi garrenean.
1: Kantu hause, I just might.

0: funky doinoak entzuten maldin baituzu irrati honetan, ia beti eskuberetik datozkigu kasu honetan bezala, ba hortzen daukazu Bruno Mars bere I Just Might kantuarekin. Pasaden azteko postu berean, 19. postuan.
1: Eta aurrera goaz, sekulako egoera izan duen beste bakarlari batekin. Bost postu irabazi dituelako Eider Saezek, sorginkeria izeneko kantu puxkonekin.
2: 18.
1: Bueno, ba hortxe duzu 18. postuan, 23. postuan zegoen pasaden astean, eta zuen botoi esker, hementxe dago sorginkeria.

0: Bueno, ba, Iderren kantu honekin aurrera goaz, orain begira zein datorren Arrasate aldera egiten baldin badugu Xavier Leteren aspaldiko bertsio baten
1: bai,
0: bertsio batekin.
1: Etxeperen eskuti jasoko dugun bertsioa da, postu bat irabazi du aste honetan, eta hemen txeduzu.
0: 17.
1: Langile baten

0: Bueno, ba, hortzen entzuten ari zaren kantua langilea baten seme, esango zu gauza bat ere bai, eh? Kantu honen letra guztia ezagutzen bazenuen, igual ja hain gazte atzara, eh? Diot, hola, pixkat,
1: erratik izatzeko.
0: Eso me, claro, a ver, Xabi, erlete handia da, baina, claro, bere kantuak ezagutzen baituzu, igual hain gazte eretza daia, eh?
1: Ta urrengo remixa, bueno, claro. urrengo kantu moldaketa hau baita ere, ezta?
0: Zein, hau, hemen datorrena? Vale, a ver, ah, claro, be, hau da, espaldiko... Baina hau ez da, hau nik ezagutzen dut. Igual ez naizen gaztea.
1: Orduan, claro, eske zara gazte.
0: Beti nik markatzen dut gaztetasunaren muga.
1: Zara beti gazte, gazteko esateri guztia bezala.
0: Peter Pan.
1: Venga, ala. Guazen, Bibi Rexha, eta Faithless, New Religion izeneko kantuarekin.
2: 16.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Zenditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta holkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
6: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
6: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maia.
8: Bueno, ba, konturatu gabe, begira, saio erdia pasadaia dagoeneko, 2 minutu terdi barru iritsiko gara eguerdiko amabietara, eta mendik aurrera ja, beroa nagusitzen hasi da hor kanpoan, honik, osea, egia zan, enbidia pixkate ikuste dut hor loiotik kanpora, eh?
9: Bai.
8: Zango ez dugu goba dakadala mendik irtetzeko, pixkatu, aiguzkia hartzeko.
9: Zango iguzu zein den zure plana.
8: Ez, ba, gaur lana dakat, ze gaur, disko festa bat daukat, lakuntzan gainera, Nafarroan. Gora Nafarroa, eh?
9: Ah, bale, beste historiontxoak egitera, zo.
8: Hori da.
9: Beste baya, bueno, hola, egiteko elburarekin zoaz gaur.
8: Gure lana polita da, ze beste izorion txegiten diegu, hori egia da. Ze disko besta batek irauten duen, edo kontzertu batek irauten duen momentu horretan jendea azten ditu bere arazoak, bere movidak, eta hor dantzan ari da, eta ondo pasatzen ari da.
9: Eta irratiarekin ere bai, nien izan konstiente izan, bueno, baten batek esaten dizun arte, baina pandemian asko nabaritu nuen hori.
8: Claro.
9: Pentsau. Bai, bai.
8: Hor behar duzulako, norba, ez, zurekin.
9: Bai, claro. Eta, bueno, ba,
8: zerbero bada de beste...
9: Tontakarik botatzen eta horre, baina, bueno, bizipozan.
8: Piskat, bai, ez da, apoi hori, klaro.
9: Tapozten gara, ala bada.
8: Sentitzea eta dela bakarre, gu hemen gaude, eta gainera begira, bakarre sentitzen baldin bazara, gurekin harremanetan jar zaitezke, zuzenean.
9: Ja, eske, batzutan ez gara konstiente, jendea guri entzuten da bilela.
8: Claro.
9: Claro, ez balin badiguzue, mezurik bidaltzen, gupentsatzen dugu ez dago la inor, beste.
8: Ba, hemen gaude la bakarre,
9: baina, listo, bai.
8: Egia da batzutan perspektiba hori galtzen dugula, eh?
9: Bai.
8: Batzutan ez gara gogoratzen milaka pertsona dela.
9: Guztiz!
8: Gaude hemen super erlajaturik bilagun gola baitze egiten, eta musika entzuten, eta esatu zuen, itxik, cuidado, jendia entzuten ari da, eh?
9: Osa, norbaiten zako
8: egiten ari
9: zarela programa.
8: Bai, bai, egia da.
9: Eskerrik asko benetan, eh? Horre egoteagatik. Bueno, 6-0-0-6-0-5-0-5-0 da gure guatxatzen bakia, eta bitartean errepaso bat egingo dugu eta zerrandara itzuliko gara.
8: Azka gustatu zait zure hemen hor egoteagatik. Eskerrik asko hemen hor egoteagatik. Hemen edo hor? A ber, hauke...
9: Hor Gazteako uinetan zuek. Bale?
8: Uinetan gu gaude.
9: Zuek.
8: Uinetan gazte.
9: Uinen bitartez jasotzen gaituzu.
8: Nor dago hemen eta nor dago hor?
9: Bera, haitzu. Bakizu zer dago hemen? Amabiak.
8: Eskerrak. Amazortzigarria.
9: Hortxe duzu sorginkeria, Aiderren eskutik. Bost postu irabazi ostean.

0: Venga, eta aurrera goaz, eguerdiko amabiak dagoeneko, eta, bueno, espaldiko partez gure zerrendan dagoen bitan, sartu den kantua Joren, End of Beginning.
1: Aste honetan, 15. postuan,

0: Zenolako lasaitasuna datorren, hementxe dugulako.
1: Se pasa tu da.
0: Vale. Horrendik end of the guinness zego, ba, end ya, Tata, idoia eta benzo ditugulako, que te dé un poco el aire, hementxe, orain txe bertan, gaztean.
2: Amalau garrenean.

0: Ai, que te dé un poco el aire. Bueno, hori batzutan esaten diozu norbaiti ez pixkat astun jartzen denean. Batzutan oiz zederrek esaten den niri, eh? Ola, pixkat, juntzaite zola hiri hartzera. Bai, beste hitzekin, ola, pixkat bueno. Poetikoagoa behar bada, baina funtzean hori esaten ari.
1: Hori egia da.
0: Hori ala da. Gero apaintzen duzu, ola, pases geratzeko hain agresibo tola, baina batzutan pixkat vulnerable ikusten auzu.
1: Vulnerable, bueno. Koia,
0: zaurra, pixka zaurra.
1: Bistima, venga.
0: Venga, va.
1: Moiak eta zazki. Hala, kantua uzuretzat. Perla.
0: Hala, nien ez alakoa.
1: Etzea alakoa. Keba. Perla, Rosalía, bale?
2: Amairu garrenean.
1: Hortxe dago, amairu garrenean.

0: Rosaliaren La Perla entzuten ari zaren bitartean, jakin Estatu Batuetan ari dela biran orain, eta Orlando eta Miamiko kontzertuak bertan bera utzi zituen. Berak esan zuen emergentzia familiar bat izan zuela, ez dakit baten bat ospitalean, no baten bat zehose larria gertatu da, zekero berak esan du. Olako zera gertatzen zaren zaizunean mundua geratu egiten da, ez? Eta lentasuna lentasun dira. Bueno, ba, zorionez, atzo ja Bostonen agertu zen, eta berzere itzuli da, eszenatoki gainera.
1: Albiste ona da, suposatzen dugu batez ere... Bueno, va la realidad familiar orilla
2: un
1: claro, fondo de laco.
0: Está queda nada, compondo de no y leyendo en tipo, tipo acá.
1: Baina, tío,
0: ez. Ez aki gu, berak ez du esan. Bueno. Osa, larri alde izan daiteke banoa eta aia hilda, hil behartzena, eta aia total ja,
1: berak
0: vuelta.
1: Berak ez du esan, edo ez, zer gertatu den.
0: Ez, baina hori da nire hipotesia. Ya, edo baino. Sendatu da, edo...
1: Baina ez aki gu, oian, ez zindu gorrekin.
0: Vale, vale.
1: Vale, venga. Amabiak eta amar.
0: Esan dezala.
1: Gork, eh?
0: Esan dezala, bestela hemen ba, espekulatzen
1: azten dara. Ba, ez, ez du zer da esan behar. Venga, Gorka Urbizu, diamantea.
3: Amabi garrenean.
1: Bere privatasuna.

0: amabigarren postuan geratu zego Gorka Urbizuren diamantea, eta badakizu asteko notizia Gorka Urbizuren eskutik izan dela Peiremans taldea itzuliko dela, eta Peiremans taldearen itzulera horretan abendurako kontzertu batzuk emango dituztela Biarritz, Azpeiti, Gasteiz, Iruña, Donosti, Bilbon. Badakizu zer? Ez da sarrera bakar bat geratzen kontzertu bakar bat erentzako ere ez.
1: Claro, normala da.
0: Peiremans taldea sortu zen Berri Txarraken zegonean, beste bigarren talde bat sortu zen, izan dugu gaztean ere hemen.
1: Eta to gaztean, bai.
0: Eta to gaztean, eta, bueno, desagertu zen taldea, eta orain egingo dute, ba, bira, ez dakit, reenkuentro bira bat, baina sarrera guztiak agortu dira, eta iragarri dute, ikusita arrakasta, ba, sarrera edo kontzertu gehiago iragarriko dituztela.
1: Bueno, karo, baremo polikia da ikusteko. Karo, jendia gogokin da, bileta.
0: Nostalgia, nire bai.
1: Gustoko ditugu horrelako, claro. Bueno, itzulerak, ez da.
0: Duela hogei urteko taldea da, ojo.
1: Ai, zora garri. Bueno, venga, Jofe eta Natalia Lakuntzaren bilagoaz, aste honetan, atzera egin arren, hementxe ditugu.
2: Amaika garrenean.
1: Bi postu galduta, esto no es amor.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea. Oian Vega eta Oizel Hermaio.
4: Bueno, ba, amabiak eta mezortzen minutuko da irratian zer moduz, egun hon, raintzen bertan irratia piztu baldin bazu, bakizu Gaztea dela, badakizu zure irratian gaudela, eta beti ere Kutxabank Cornerrek astero hemen pare bat edo hiru
5: proposamen
4: jartzen dizkigu mai gainean, zuk jakiteko, zuk bozkatzeko eta zuk erabakitzeko ze demontre entzun behar dugun.
5: Eta oraintxe bertan entzuterako astenetan hiru proposamen ditugulako, joan badakizu azkenean uda iristea dagoela, datorren asteburuan iritsiko dela uda ofizialki. Urtaroa eta bueno, ja berotzen gabiltza, Gaztean ja beroketa lanak egin ditugu eta proposamen moduan hiru proposamen udatiarrak ekarri ditugu. Lehen da biziko antzutera guaz, bale oian? Bena.
1: Aste honetako proposamena.
4: Zalantzari gabe udako kantuan bilakatuko dena, eh?
5: Bueno, ba, Quevedo eta Elvis Crespo. Wow, la graciosa.

preziosa horzen dago Kebedoren berrien Elvis Cresporekin batera egindako kantu eta zalantza izpirik gabe udako kantuetako bat izango dela, bueno, argi dago, ja, ja, bueno, jimundu guztiak abesten du eta dantzatzen du dagoeneko.

0: esan bezala, udaia ofizialki datorren astean etorriko denez, udako kantuetako bat jarri dugu dela Kebedoren La Graciosa, eta claro, Ixa sakarak zer dio, ba, hoxe, kalentura. Zer dator ba, uda, kalentura.
1: Zai xamar duzu astu honetan, ze, adi, irugarren proposamena dator.
2: Aste honetako proposamena.
1: Toy Story 5 estreinatuko da datorren astean eta soinu bandan kantu autopatuko dugu Taylor Swiften I Knew It, I Knew You. Eta mentxe duzu, emaiozu volumenari baitare irugarren proposamenari Taylor.

0: knew it eta I knew you. Hori dio Taylor Swiftek bere kanturik berrienean eta hoizek esan bezala ba, Toy Story filmeko bosgarren zatiko soinu banda da. Ni galdu ez ja, ni ikusi nituen lehendabiziko irurak eta jaztak ez dia historia non dagoen, ja, porque kao. Ez dakia zena personaje dauden zema buelta eman diaten mobilari.
1: Ba, nina desiatzen, desiatzen.
0: Baina ja, umea gongo bueno. Ze, umea gongo da ja, jubilatuta. Bueno, Zema kotizatu duen, hombre, claro, a ber, lehendabiziko.
1: Baina umea jaz da gertzen.
0: Hombre, zara, ezin da gertu, ze hilda dago, igual, ja.
1: Zastakerik esatela izan, bueno, bueno, favorez, eh?
0: A ber, hasi zan, duela hogeita bosturte, horreizen baitu, mea, bai, aitona izango da.
1: Haurtzaindegi batea pasatzea, ia, zakize, bueno, favorez, oian, kolezionista bate, bueno, bueno, bueno, bueno, ordu erdi geratzen da, guazen pakian eukitzea probatzen.
0: Venga, vale.
1: Errepaso.
0: Ni galdu nahi, ja. Amalaugarren
1: postuan, bi postu irabazi ostean, tatata idoia, que te dé un poco el aire. Rosalía, la perla, iru postu galdu ostean.

0: eta aurrera goaz eguerdiko amabiterdiak direnean. Ez palak taldea topatu dugu Iratxe Txuleriako dertaldeko abeslariarekin batera. Ei, hiru postu irabazi dituzte eta mentxeko katu dira kantonekin.
1: Aste honetan, amargarren postuan
0: burua galtzen.

0: Altzen Espalak taldearen eskutik eta gaur bertan, ibaldi maduzu, eskuernagan izango duzu Il Favores Fest jaialdiaren baitan.
1: Bale, bapen.
0: Beraz, jazta, hortzen dakazu...
1: Agenda, nondo apuntatuta,
0: agenda.
1: Eta burua galtzen entzun ostean, konkistatzeragoaz, ETS dugulako, eta astonetan, postonetan kokatu dira.
2: Bederatzigarrenean.
1: Inigo eta berea gure uinetan sartzeko prest, beraz, emaio zu volumenari, sekulako kantua prestatu dutelako, zure larun.

0: konkistaren bilagoa zortzen, kasu honetan Entol Sarmientoren eskutik 9. postuan, pasaden asteko postu berean, top 10ari ongi eutxirik Iñigo Etxezarreta eta bereak,
1: Bueno, ba, hortxe ditugu 12:34 eta aurrera goaz estilo aldatzera goaz, tempo lasaiago baten bila. Olivia Dean dugulako So Easy kantuarekin hemen txeduzu.
2: 8.

0: hortzen dakazu Olivia Dean, Britainian ditu datorren artista berria, eta berria dela diotz, Grammyak ala dio, hau da, errebelazio artistaren saririk onena eskuratu duz, errekor guztiak hautsi ditu, hilabete gutxian, ia ez ezagun izatetik, mundu osora zabaltzera bere musika.
1: Bueno, ba, hortxe

0: Boy Dracula hortzen dakazu Tame Impala Australiati datorren artistaren igoera potentea, ze bost posto egin ditu gora, eh? Amabi garrenetik zazpi garrenera topa marren sartu da honetan, noiz, broma gutxi honekin, eh?
1: Bueno, venga, hogei minutu besterik ez, arratsaldeko ordu bat izateko, seigarren postuaren bilagoa.
2: Seigarrenean.
1: Bengo eta Olaio Intziarte ditugulako beldurri gabe izeneko kantuarekin atzo bertan, Bilbon aritu zen zuzenean Bengorain gaztean duzu.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Maio.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Kaixo!
4: Kaixo, da bat.

0: ospitalde bat etorri da gure etxera.
1: Arri!
2: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
3: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
4: Euskal Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
6: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
7: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batata. Top gaztearen ordua. Oian Vega eta Oizeder Maio.
8: Bueno, izue, ba, jazta, togoztera llegatu gara, konturatu gabe, ja podemintiko zerertu, beraz, tita batian, ebaldimazu, repaso bizkor bat egingo dugu jakiteko nola dauden kantuak, eta ja top bat horren bilegoaz.
9: Venga, bai, guztiz ados, oian.
8: Oh, behitu? Dara, ados, nenekin? Hola.

0: Bueno, bortzen okazun Marusak eta euren lanik berriena, bosgarren bostuan, top bostean ja, eta begira baia podiumetik oso gertu, atzerreti datoren artista bat topatu dugu.
1: Iales guarren dugu, eta aztenetan gainera aurrera egin du postua.
2: Laugarrenean.
1: Tanto honekin, Fever Dream.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken, adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke. Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11:00 Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
4: Bueno, ba, podiumean gaude, eta podiumean zer topatu dugu, ba, pasaden astean Libergoan zegoen gure Aimar Zeta, Pijama Party izeneko kantu zoragarri honekin.
1: Hirugarrenean,

0: Bueno, ba, pijama party horrekin, hain marz eta irugarren postuan, bombe pijamero, claro, horre, TikTok gaztean dago hortzen irugarren postuan. Bueno, lehenabiziko postutik igaro zen, eh?
1: Bai, bai, pasaden astean antxe izan genuen, bidalezegon mezutxo bat, jator-jatorra, mendik bidaltzen dior musu handi bat, venga. Hain marz eta atzen utzi, eta marenen sekretuen bilagoaz. Hemen txedugulako, astanetan.
0: Bigarrenean.
1: Postutxo bat irabazita, marez.

0: Sekretu gezire esaten badagor, esa era txinatar bat dioena, noizbait sekreturen bat gorde behar baldin baduzu, ez kontatu inori. Logikoa dirudi, baina...
1: Bostizadas. Bueno, bigarren postuan dugu, eta nork lortu du lendabiziko postua zonetan?
2: Lehenengo postuan?
1: Ba, Olivia Rodrigo, Drop Deep izeneko kantu lasaionekin, lehenengo postuan.

0: Hortzen orduan daukazu, ba, Olivia Dinen berriena Drop Dead lehendabiziko postuan geratu den kantua.
1: Bueno, ba, Oliviarekin batera agurtu egingo gara, Oian Vega eta Oizader Maio Gazteako estudiotik, ba, musu handi bat zuretzat, datorren astean itzuliko gara musika gehiagorekin, bitartean zoriontsuak izan, eta honela xe geratu da gure zerrenda, zuen botoak zenbatu ostean, jarraian, astonetan, Kutxabank Cornerren eskutik top bosta entzuterazoa.
2: Top bost, Gaztea zerrenda. Kutxabank Cornerren eskutik.
3: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
2: Bosgarrenean.
3: Maruxak, Nasker eta Zinez.

bost gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Arratsaldeko ordu bat da.

Iraganen hautsan entzun genuen lehen aldiz, ordutik bertsio pilo egin dira, eta hause da gaztean gehien gustatu zaiguna, zalantzari gabe 11 urte beteko ditu, Jonas Blue eta Dakotaren Fast Car abestiaren birmoldaketak. Ordu bata eta 3 minutu tokaztea zerrenda eguneratu dugu, eta zerrendatik kanpo geratu diren beste artista eta ezinbesteko doinuen bilagoaz orain. Arratsalde mundu guztiari, Leire Arrojeria naiz, gaztea entzuten ari zara.

azken urteetan udako ezinbesteko artista izan da Sabrina Carpenter, bueno, udakoa eta urte osokoa eta gorean jarraitzen du gaztean arrakasta honekin Tears. Gaztea. Etapa berria astera doa, disko berria kaleratuko du Barry Big eta hauxe da aurrerapen kanta Silverado.

0: Irurogeita amarreko amarkadako Espainia frankistan emakumezkoen futbolean, etorkizunerako funtsezko borroka hasiko dute neska gazte talde batek promotore baten laguntzarekin. Marta Díaz de Lope Díazen, pioneras, solo querían jugar filma, zinemaretoetara heldu da.
1: Necesito saber quiénes son las mejores.
2: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. edizioan Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Eta minutu gutxi barru, arratsaldeko ordu bietan, Andoaingo rock jaialdian koko du, Bark taldeak horrelakoak taula gainean zuzenean, joko dituzte Suge Gorri, Gaztea maketa lehiaketako finalistak, Arrobia...

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua ba.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
3: Horri!
4: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
5: Bai, familia ditxea. Ekainak amabi estrenaldia zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

2025eko fenomenorik handienetakoa izan zen K-pop Demon Hunter pelikula, eta pelikulako soinu banda etxeko txikiak zoratzen. Egon ziren, pelikula honekin, kanta honekin euskarazko bertsioa ere ezagutu dugu. Eta hemen gaztean, bueltaka bailtza oraindik ere 2026an, Golden izaneko arrakastarekin Hendrix irukoak sinatzen du.

2009an kaleratu zuen Guri Bost taldeak euren lehenengo albuma estreinako diskoa eta hauxe aurrerapen singlea gaztean duzu entzungai Biblia izenekoa Iruñerretik datorren boskotea da Guri Bost eta lehenengo entzunaldian fitxatu ditugu zure irratian. Abex izeneko pelikulan, Brad Pitt ateratzen den pelikulan, soinu bandako parte da Chemical Brothers bikoaren abesti hau 11 urte ditu, baina berriz ere bola dandago Go izeneko danbatekoa.

0: Bilboko Casa Galiziak kontzertu berezi batekin ospatuko du bere mendeurrena Bilbao Arena. Ekainaren amairuan Tansungeirasek eta Korrontzik elkarrekin joko dute mundua dantzan izaneko ikuskizunean, galiziar eta euskal kulturen arteko batasuna simbolizatuz. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: gustatuena, entzunena, arrakastatxuena hartu, eta beste buelta bat eman dio, Apoteke taldeak, Irinerriko taldeak erokeri ezeneko, bertsio, birmoldaketa honetan.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan,
2: Hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan,

Aspaldi entzuten ez genuen, baina aski ezagutzen duguen abestia, abesti bat entzutean sentitzen dugun zirrara berriz ere sentitu dugu Billie Eilishen Bad Guy honekin bere ibilbideko hasierako arrakasta handiena izan zen Bad Guy. Eta urte batzuk beranduago, zenbat Grammy, zenbat Oscar, zen olako ibilbide egin duen artista tzarronek. Billie Eilish, gaztean ordubiak eta iru minutu diren honetan.

Eta larunbat arratsaleko soinu banda borobiltzeko aspalditik ezagutzen dugun artista baten lan berria entzutera goaz, Einaut Elorrietaren Otsaila da hau.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Iparkia lehen emakume filosofoen artean dago. Barbara Stokek bere istorioa dakarkigu filosofoa txakurra eta ezkontza komikian. Aitziber Renteriak eta Enrico Olasolok euskaratu dute 1545 argitaletxearen eskutik eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Azken egunetan albiste izan da Dua Lipa, izan ere eskondu eginda eta bere eskontak sekulako jakinmina sortu du zalen artean. Izan ere oso eskontza dotorea izan da, bueno, bi eskontza izan ditu, lehenengoa Londresen, Alun Turner aktorearekin eskondu da bertan, Bianca Jaggerren eskontzeko soineko, eskondu zeneko soinekoaren antzeko lukarekin, Pamela Txuri eta guzti, eta ondoren Sicilian palazo ikusgarri batean, sekulako ospakizuna egin du, bere lagunekin Elton John ere izan da bertan, gogoratu Dua Lipak Elton Johnekin batera kolaboratu izan duela, besti bat atera zuela, eta kasu honetan, txukartz honetan, Danny L. Herley, ekoizdearekin kolaboratu du. Datorren astean San Mames hartuko du Mito Aroa Unibertsoak eta bertan entzungo den abestietako bat errepasatzera goaz orain Zetak Akelarretan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

disko berria kaleratu du La Moda, Burgosko dandak, eta beraientzat ofizialki hasi da jaialdi denboraldia, udako jaialdi denboraldia, kontzertuz kontzertu, jaialdi ibiliko dira, eta asteburu honetan Jaenen izango dira Baezan. Bertako jaialdian esan bezala, No te necesito para ser feliz, La Moda. Disko berria kaleratuko dute, datorren urriaren bian, sekulako bira iragarri dute gainera, eta, bueno, bitartean, itxaronaldia arintzeko belakoren azken diskoko arrakastanoekin goaz, White Lies.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itxarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotaren arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Habe, kizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina, txatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: ¡Tanatopo!
0: Hilarte, Dida Gaztean.

musikaren ordezkari nagusiak izan ziren nazioartean genero ezagutzen hasi ginenean Koreatik kanpo. Eta berriz ere itzuli dira lan berri batekin sekulako arrakasta izaten ari den, damatekonekin Swim gaztean.

Lau minutu besterik ez arratsaldeko hiruetarako eta agurtu aurretik gaztean begizko dugun proiektu berri bat aurkezuko dizut atxabaltatik dator are txabaletatik ater izena du eta hauxe da. Fitxatu egun lehenengo abestia garaituen olerkia Leire Arrojeria naiz larun bat ona izan aio gu onenak saio astera doa jarraian.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larumatetan! Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena! Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: gonbidaturik onenak, momenturik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gun onenak.
1: Gaizka Izagirre, arratsaldeon, Gaizka.
2: Arratsaldeon, kaixo. Oso ondo, oso pozinator, eh? Oso pozinator, ze, bueno, datorren ez tenekarriko ditut, baina igual nere hilabete zinematografikorik zorion txuena da.
3: Bomba.
2: Ze, datozen azteta erdian da, doze Spielberg eta Toy Story.
3: Eso es WhatsApp
2: adabarkatu txain. Baina, WhatsApp balio dit, eh?
1: Beste ere dingo dugu. Vale. Claro, Sara dago, mandoetan efektu botatzen, eta Gaizako lain txabertan titularra botadu, kanduko dugu musika, esan beste dingo.
2: Egia da, pixkat klik behi dala, zer ez da gaurko saioari dagokin, ez da urrengo saioari dagokin, ez? Datorren, azteta erdian, estainatzen da, Spielbergen pelikula berria, eta Toy Story den pelikula berria. Osa, nina gozo oriontasun...
1: Beraz, momentu hau zer da... Inoizko, esan zer da, etorrela sartzeko moten, mami amateko.
2: Nere urteko hilabete zinematografikorik zorion txuena.
3: Oin bai.
1: Zora barri, ze ondo atera den dena, eh? Orain, txalo bero bat. Bueno, hilabete zora garria, eta ipatuko ditugu beste diko mendio handi segituan, eta lehendabizikoa, bueno, egingo dugu biterdi.
2: Hori da, bai.
1: Biterdiko tarte bat, lehendabiziko gomendio etxeko adelako Euskal bai. Telebistaren proiektu berria da, eta hau txakarrotzen dabil bizi natura saioa gaizka. Zagan ba. Izun iritzia kartzako
2: bai,
1: astuntarako.
2: Bai, gainera, osea, ikusteko goan euken, eta ikusi dut, ez dut osorik ikusi, zegia da, jo, dauden behalie tekniko guztiak nahiko potenteak diala, bueno, ez ditut ezaguarri guztiak aipatuko, dator BBC-ren egokitzapen moduko bada, BBC-ren saioak Spring Watch izena zuen, formatuak, eta egin dutena da, kasu honetan, Urdaibairen bihotzean murgiltzeko proposamena edo gombita egiten digute, hor jarra dituzte, ba, ez dakite, mezortzi hogei kamera, bueno, ba, pixkat bertako natura, bertako animaliak zuzenan ikusteko, bertako fauna, ba, adibidez, azte honetan birala egin da, uzeta zer ikume batzuk jolasean, ez dakit nola egingo eten nik hau gero bakruzrekin.
1: Lotzeko, animo. Jolasten zuen azerikumeak eta bideo hori asko zabaldu da.
2: Zabaldu da, bai, venga, serio jarriko nahi.
1: Ez, aldi duren gaizka, kamerak aipatu dituzu, eta kameren kasuan, kamera horiek gero egunero jaso dituzte, imaginatu gaur uste dituzula, urde bueno. Egin kamerak, baten batek ikusiko telebistan, kamera horiek hor daude,
2: lan jasoko dituzte. Edo agien oso eskutuan daude, ez dakit jasotzen dituzten, baina daude uste eta mao, jordu jarraian daude la zuzenen, bai, imaginatzen jasoko dituztela. Bueno, ez dakit.
3: Wow.
2: Xabier Xukiak ETV baten, ETV bin...
1: Afrika Baeta,
2: kuarkatu zizten ateatzen, gero saioak, erreportajeak, Xabin Fernandez da hor, bueno, hainbat zea daude hor, ezaguarri daude, eta jende asko galdetuit, bai, bale, bai, oza, programazioa, datuak, baliabideak oso ondo daude, baina saioak merezi du, ikustea, ondo dago, bai, gomendatzen dut. Zergatik gomendatzen dut, bueno.
1: Azeriengatik.
2: Adik eta garbi. Eta ardiengatik. Ez da mundu guztian entzako zerbait, baina ez bakarrik divulgazio lanagatik, horrere badagoela, iruditzait, eziketarako eta ingurumenarekiko sentsibilizaziorako baduela balio bat, saioak. Animaliak denbora errealean eta artifizio narratibo eta formali gabe, alegia goitua gaude, naturari buruzko, ba, aipatu dut BBC eta dokumental ikusgarriak ikusten, baina hor tartean dago muntaia asko, soinu postprodukzio asko, hemen ez dago ezer, hemen zuzenean ikusten duguna benetan gertatzen ari dena, ez dago filtrorik esango genuke, horrek badu balio bat, bere, xarma bat, hori alde batetik, bestetik, gaur egun, dena dela hain efimeroa, hain frenetikoa, dena da scroll baten mugimenduan balioztatzen degula, iruditzait oso ariketa polita, zenik egin dut, etxeko txikiekin adibidez, saioa zuzenean ikustea. Ze bono, gonbidatzen gaitu nolabait, pazientziaz, behatzea, lasai, hau ez da edozein momentuan ikusteko, baina jo, ba, presaka bizigean gizarte honetan, etengabe presaka, holako saio batek eskintzen digu, ba, askotan ez daukagun patxada hori.
1: Ipantena da, hau dena zuzenean dela,
2: bai.
1: Eta nire galdera da, alakoetan, hainbeste eduki sortzen da,
2: claro.
1: Zuzenean egindako saio batean, animaliak protagonista direna, ze dokumental batean, hau da, ja, grabatu dagoen zerbaitean, hor momentorik onenak biltzen dira, eta dena metatzen duzu, baina zuzenean denean, egon hori dautxune batzuk.
2: Asko,
1: hori da.
2: Osa, ni egon itzan tarte baten, uste zer zela kabi bat, txori bat basatzen
3: zela. Zerrabe.
2: Baina, egin behar ezula esfortzu bat ikusle bezala. Baina claro. Esfortzu hori eginda, ba, sentzitzitza pixka lehiotik begira ongo bat zina bezala askotan, yeah. Eta, bueno, pues, a ver, men, ez dakit. Osa, da beste begiratzeko modu bat, eta ikusentzunezkoak kontsumitzeko beste modu bat. Orduan, bueno, interesatzaio nari hor dauka, nik gomendatzen dizuet benetan aipatu dituen ez dagoarri bengat.
3: Ala eta be, txoineaz, nik dugu galdera, esan duzu, euskeraz eta erderaz, osa, eduki iguala da bikateetan.
2: Karo, nik gaztelerazko ez dut ikusi hori aitortu behar dizuet. Ez dakit bera den, ustet, egiten dituzten zuzeneko ez gain, hori aurkezten dute Xabier Zukiak eta Afrika Baita, eta gero erreportajeak, dokumentalak eta egoten dira. Orduan uste tartekatze dituztela edukiak, ez dut uste danik berdina errepikatua gazteleraz, yeah. Baina hori ez dakit. Baina ez sortuko esatera, ez gazteleratzkoa ez dut ikusi.
1: Mm-hmm. Eta aipamen berezia baita ere, aurkezleen Koronel Tapioka lukeiz,
2: referentzia harrapatuko duten zule guztiek, adinaren arabera, ez? Koronel Tapioka. Koroneta, beira, ¿ves?
1: Está que se
3: está
1: que
3: se van. Está
1: que se avisen, está que... garberan zegoen denda bat, Koroneta Pioca. Eta
2: okendo kalean zegoen beste bat.
1: Horretik ba.
3: Arrantza eta kasa eta olako...
1: Safari estiloko arropa...
2: Ibon gure adinare...
1: Ah, bai,
2: bai. A ver, entzule gulertzen duten zelan Koroneta Pioca.
1: Bueno, bakoazen gaiz aldatzera, ¿vale? Eta bain gaztentzako pelikula batekin gatoz gazteak bildu dituen pelikula zinemaretoetan, sukarrutxa estatu batuetan, eta ja munduan barrena zabalduko da.
2: Bai, Backrooms filma aipatu nahi, tegia, seguraski, basa, eso ziela dauzkazuena, oke, leku guztietan azaldu zaizuela, pelikula honi buruzko iruzkin edo aipamen bat. Zaiatuko nahi zazaltzen, pelikula honek transmititzen duen guztia, baina kostako zaidala itortzen dizuet. Bakizu guztia zaidala pixkate referentziak ematea, eta koktelontzi batean sartzea, orduan, hola, zerbait egiten aztaldea, imaginatu, David Lynchen, ez dakita, amesgaiztoko pasarteen pelikula batzuk. Severance telesaileko espazioak, eta The Blair Witch Projecteko fan footage konzeptu hori guztia koktel batean sartu, eta ateako da Backroomsen atzeko zerbait. Antzeko diot, ze gutxitan ikusiet olako pelikularik.
1: Zenik ikusi dut trailerra, eta esan duzun azkenengo referentzia hori nabaria da,
2: bai, bai.
1: Blurreko sorginaren hori kamera hori, eskuko kamera hori, dardarroiek, eta puntu subjetibo hori, hau da, aktore horrek ikustezaken hori, planteatzen da, erakusten da trailerrean ere.
2: Bai, hori puntu batean da, ez da den pelikula guztia horrela. Azalduko izu ezeri buruzkoa den, premisa oinarrizkoa behintzat, protagonista aldatik da, altzari dena bateko jabea, eta bestetik da, bere terapeuta, kasu honetan Renata Reisek, bolo-bolo dabilen aktorea, eta gizonezkoak, altzari dendako jabeak, egun batean deskubritzen du sotoan, badagoela, nolabaiteko ate misteriotsu bat, hori zeharkatuta, eramaten duela, erne ez Narniara, ez dakit urjauziak eta adar bakarrako den mundu magiko batera, eramaten du bere burua espazio huts batzuetara. Espazioetan ez dago ezer, backroomsak daude, alegia dia espazio hutsak, altzariak daude, pasilloak, eskailerak, ez dago besterik. Baina, tipoak erabakitzen du aurrera jarraitzea, ze, ez dakit kuriosia dauka eta sortzen dio ezin egona. Orduan jarraitzen du, beste espazio hutsu bat, beste pasillo bat, baina batean aulkiak daude jarrita modu arraro baten. Ba, aulki batek egon beharko lukela lurrean, bazapaian dago. Eskailera batek eramaten duela beruntz, baina batean ez dijo inora. Ate bat dago, pixkat Alicia en el País de las Maravillas, ate bat oso txikia eta beraz da sartzen.
1: Da, labirinto batera tripiak hartuta joatea bezala.
2: Bai, zigora, bera. Orduan, tipuak ez du ezer ulertzen, baina pixkat magnetismoa bezala sentitzen du. Erabakitzen du, Renetaren gana jutea, terapeutaren gana laguntza eske, ez?
1: Hortik ateratzen da.
2: Bai, ateratzen da, eta nahi dunean sartzen du. Sartzen da, barrura, barkatu. Baina, backrooms konzeptu hau dator, zuzendariak, youtuber bat, hogei urteko youtuber bat, hau bere garaian, creepypasta batetik datorren, beldurrezko historio batetik datorren konzeptua egin zuen, backroomsak dira, bueno, espazio huts batzuk adibidez irudikatu. Ikastetxe bat, udaran, hutsik, ez dago inor. Ba, horko irudi bat gauez, paseio batean fluorostente bat keinuka dagoela, berez ez dago ezer, baina sortzen du...
3: Bilurra, sortzen
2: du, bilurra,
3: jude, bai.
2: Backroomsak oie dira. Ez da ezer gertatzen, edo bai, bapaten itzal bat ikusten dugu. Bueno, hortik tiraz, kein pasu...
1: Endorre baino zer dara, suspentsia, hor zaude zerbaiten zain, eta ez da batean ez dakit iltzaile bat horrela, ez dakit pelikula, baina beldurrezko pelikula lotzen da, ba, sustoekin, edo odolarekin, alako elementuekin, kasu honetan gehiago zain gaude, zer gertatzeko zain.
2: Odola ez dago, serieko iltzaile bat ere ez. Sustoak badaude. Nik deskribatuko nuke pelikula, claro, oso subjetiboa da. Ibon entzat, edo zara entzat, amesgaizto bat izan daiteke hau zan, eretzako beste bat. Hau da, pelikula da amesgaizto bat. Mm-hmm. Nola pantailaratu amesgaizto bat. Hori da Kim Parsonek lortu duela, lortu duena barkatu. Barruan gertatzen dira gauzak. Jolasten da pixkat metraje galduaren kontzeptu horrekin. Ez espero erantzunik. Galdera asko irekitzen ditu pelikulak, baina oso erantzun gutxi ematen ditu. Amaituko da pelikula eta esango zute, Zede Montre ikusi dut. Baina nik aztebete inguru pasada ya pelikula ikusi nuela, eta horreindik arrastoa daukat barruan.
1: Horiona, hoi dira horrenak,
2: Zerbait eragin dit, eta egia da bukaeran, pelikula azten denez, ez dut zer ulertzen, baina aurrera jarraitu nahi. Bizkat protagonistik gertatzen zaiena.
1: Eta estetiko kiere hori kolore digarri, hori oso ikonikoa da, eta nik uste dut horre segatik eratuko dela baita, denboran zehar neko zingatu eta pelikula.
2: Bai. Iruditzen zait, batzuei ez zaizue gustatuko, ziur nago, baina Kim Parsonek beldurraren kontzeptua, beldurraren geografia berrasmatu egin du nere ustez, pelikula honen bidez. Osea da, orain arte gutxitan ikusitako kontzeptu baten inguruan eraiki du beldurra bera.
1: Ba, apuntatu Backrooms pelikula, estatu batuetan zer esan apiztu du, eta gaizka joan zen aurrekoan zinemara ez da baizka, eta zuri ere arreta piztu dizu, ze publiko gaztea bertaratu den.
2: Bai, oso deigarria eta pozgarri aldi berean, egia da, aipatu dut YouTubetik datorrela, orduan, estatu batuetan ere hala ikusi da, aretoetan gazteetan erabe asko, eta junintzen pasera ere, osea, izan zen gauez eta ostegun baten, nerabe asko. Orduan, bueno, pozgarria da, holako pelikulei esker zinea jutea bintzat.
1: Ba, batetik pelikula hori, eta orain telesail bat da urrengo gomendioa, Bizi Natura, Backroom, ea ze biraketa ematen duzun orain, gaizka, beldurra dukaz,
2: Zabarroen beldurretik jarraituko dutela, bueno, Cape Fear, ingeles ez, el cabo del miedo, barkatu, adin badaukazuenek, gogoratuko dituzue, badaude, bi pelikula mitiko, bat Robert Mitchune protagonista zena, eta laroita marreko markadan, Robert De Niro protagonista, eta Martin Scorsese zuzen dua, egin zen pelikula oso ikoniko bat. Bakasu honetan, pelikula hoien egokitzapena eginda, baina telesail formatura. Protagonistak dira Javier Bardem, Amy Adams, eta Patrick Wilson.
1: Joder.
2: Javier Bardemen zentratuko naiz, soilik. Osa, horrela esango dizuet. Pelikula kontatzen duena da, bueno, Javier Bardem da gaizkila, esango genuke, pelikulako gaizkila, eta gorpuzten du tipo bat kartzelatik atera berri dena. Urte luzez egonda kartzelan, ez dakigu zergatik. Eta ustez, hori iradokitzen du behintzat lehenengo kapitulak, mendeku bila atera da kartzelatik, zeinen aurka, bere abokatu hoien aurka. Amy Adams eta Patrick Wilsonek senarremaztea dira eta izan zian bere defentsaren abokatuak. Uh-huh. Orduan, ustez, beraien erruz, kartzelan sartu zuten Javier Bardemen pertsonaia Max Cady. Orduan, telesaia azten da premisa horrekin, eta telesaio osoa eraikita dago Javier Bardem, alegia Max Cadyren, mendeku horren baitan. Mendeku hori da beraiek uste dutena, berez Javier Bardemek ez du esaten. Ez, ni nire bizitza berarekikoet, osea, nik ez dut mendekurik nahi. Eta orduan, bere presentzia da pelikula osoan zer beldurgarria. Da presentzia bat etengabea, baina ez da presentzia bat kotxez jazarpen frenetiko batean, ez. Da, papatean zuaitz batean ikusten da hori itzalpean, bere etxeko atarian norbait ikusten dut ezakite bera den. Osa, da presentzia bat oso Hitchcock bezala, oso...
1: Zer da, kanen aurkeztu duen lana? Zer bakit pelikula batean zegoela, orain telesaia hau dauka?
2: El ser querido pelikula, soro goienena, eta hau ere lehenko batala aurkeztu zuten. Javier Bardem, eske Javier Bardem gaizkilaren egiten, eske naiz super fan. Gainan jarri dizkiote lentilla batzuk dauka gorpuz osoa tatuajez beteta, egiten du paper bat ikaragarria, osea, ematen du beldurra tipoak ikaragarri, osea, horregatik bakarrik merezi du telesailak. Egia da, amala taldituela, nire gustorako gehiegi luzatzen da agian, eta premisa aipatuta askok pentsatuko duzu agian thriller bat izan daitekela, baina kasu honetan ere, gehiago du beldurretik telesailonek. Atmosfera, bere pertsonaia, gehiago elikatzen da pixkat beldurraren hizkuntza horretatik. Nik disfrutatu dut generoa gustatzen zaidalako eta bakarrik Javier Bardem ikustagatik.
1: Beraz, Bardemen pertsonaia espetxetik aterako da eta mendeku bila joko du bikote horren aurka. Ez da, Amy Adams eta beste
2: Patrick Wilson
1: aurka. Eta hau Apple TV dago.
2: Apple TV, bai.
3: Pixkat,
2: Cape Fear. Ja, inork ikusten ez dituen...
1: Ja, nik ez daukat Apple TV.
2: Inork ez daukan plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, promoziorik egiten ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo honenak.
3: Wow.
1: Engo dugu ez
3: bai.
1: Gaizki egin dugu, beste ritmoa berri dugu hemen, goazen azkarrego ditera, gaizka bota titularra, jarriko dugu efektu hori, eta gero Rosalía.
2: Venga,
1: dugu,
2: ba, Apple TV, ja. Apple TV, inork ez duen plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo telesailek honenak dituena.
3: Joi, bol!
1: Nik uste dut hor, tarte bat egin ardugula,
3: arnaz bat.
1: Boom! Taronik Rosaliari play.
3: Berriro vale? Behin bietz oso. Esatia.
1: Venga, ingo dugu. Baina tarte txoa kutzikaz, hola, nik uste dut beste gorputza mango diogula, vale?
2: Apple TV. Inork erabiltzen ez duen plataforma. Ja. Yeah. Baina telesa... telesa llegar es tienak. Hor daude, eta... Hau tengo onenak ere, hor daude. Hau, gain bera jundai, bon. Hau da, desastre bat.
4: Eta orain?
2: Desastre, este desastre. Ez gerrik asko, perfecto.
0: Gusa joko onena, larun batetan. Gu, onenak.

0: Gazteako arratsaldeen onena.
1: Bizitzako musika egiten duen taldea da La Oreja de Van Gogh, askoren soinu banda da aspaldidanik, eta badakizu, jakengo duzu ja, La Oreja Birandela, Espainian barrena, momentuz gutxienez, itzordu ezberdinak eginez, beraien nostalgia bira hori planteatuz, 2030 urte hurrena duelako Donostiako banda ezagunak. Ba, adize, bira honetako musikari bat gurekin da estudioan, eta bera da gitarra jotzailea den Imanol Goikoetxea, arratsaldeon Imanol. Arratsaldeon, zemuduz.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, zuhondo, ze horren txalak egu etorri zarela entxegutik, zuzen zuzenean, kasi-kasi, hala, gugane estudiora, momento begiteko. Hau da, kanta hauek fresko hauzkazu orain zebertan.
3: Hala da, gaur goizean saiatu dugu, eguardi arte, eta handikatera, eta hemen txenago zuekin.
1: Entzondo,
3: urduri xamar, niretzako berria da, nik... Nago egituta, horrelako gauzak egitea, baina bueno.
1: Entzunean, kuidate kanta, atzeko gitarra hortan ari zinen pentsatzen, ari zinen pentsatzen orain zebertan, edo ze?
3: Ez. Oia, nahiko barrenatuta dago, baina...
2: Ja.
3: Bai, bai.
2: Jo, nik egia da, ez dakit, zuk La Oreja de Van Gogh entzundosun zure bizitza osoan zehar, oso berria izan den zuretzat set list osoa ikastea, edo familiarizatuta zingo zen kantekin.
3: Oida galdera. A ber, bai, La Oreja ni txikitan ez gaztetan, ez? Gaztetan ja mala urtekin hor bai entzun nuen, beti izan dut oso, beti daukat gustokoa pop musika, ez? Gehiago ingelesa, amerikanoa igual, baina hemen bai, eta Oreja bai, ama lau amosta amasi urtekin ikustu denok entzun genuela, ez? Epokarretan, por lo menos pop musika gustatzen zitzaigunak, ez?
1: Eta halako egoera batean, deia jasotzean, etorriko zinateke gurekin La Orejaren itzulera bira hauek itera gitarra jotzaile bezala, erantzuna beralako izan zen, ala asko pentsatu behar izan zen nuen, Imanol?
3: Bai, pentsatu behar izan nuen, bai. Niretzako aldaketa bazan, eta pentsatu nuen zakit, 10 egun, 15 egun,
2: eta
3: dena organizatu, eta bai.
1: Baiz, egolatuko dugu taldeko kide zela Pablo, berak jotzen zuela gitarra, berak erabaki zuela aldi baterako gutxienez, edo, bueno, ez dakigu noizko, baina alde batean jartzea, eta zu sartu zara gitarra jotzera kasu horretan, eta prentxa ere akaso gainan izango zenuen momenturen batean, ez da Imanol, jende agongo zelako galdezka, nor da gitarra jotzaile berri hau La Orejarekin batu duen, asumatu duzu, mediatizazio hori zure azalean?
3: Ez, nik uste dut ez, zerbait entzun dut, zerbait irakurri dut, baina ez diot kasu askorik egiten ez da. Eta, bai, bueno, beraiek La Orejaia ezagutzen nuen lehendikan, orain dela urte batzu, egon nintzen beraiekin jotzen, Pablo aita izan zen, eta orduan beraiekin egon nintzen Ameriketan, egin ingen ituen, ez dakiz, 8-10 konzertu, eta ia, erlazio bat geneukan, ez? Eta gero, Alex Ubagorekin baterare bai konzertu batzuk egin ituen Ameriketan, eta ia, erlazio bat geneukan, ez? Lendikane bai, eta, bai.
2: Jo, iruditze jat, pixkat, zaila, bueno, zaila ez, ezuk gozategin ere ibiltze zara, ez, gitarra jotzen, Alex Ubagon egondakoa zara, zelan uztartzen da hori dana, ointxe bertan, La Orejaren bira, ez, igual, Espainiatik zabizela leku askotatik, gozategikoakin.
3: Bai, bueno, alduan bezala, ez, bueno, nik txiki-txikitatik gozategi jaio zenetik, partaide izan naiz modu batera edo bestera, ez Inigo neanaia, Asierrekin elkartu zian beraiek 19 urte zituztela, nik orduan egin nituen posa mabi edo amairu, ez? Eta, bueno, niretzako gozategi etxean eta niretzako oso garrantzitsua izan da bizi guztia, ez? Asier eta Inigo. Orduan, prozesu guzti horietan, 35 urte hauetan, ez? Beraiek 35 urte beteko dituzte hurrengo urtean, eta, bueno, horregoan naiz modu batera, edo bestela, ez entzuten, gitarrista bezala, denetan ez, porque rabatu zian oso gaztetatik. Orduan orain, pues bueno, horrelako aukera bat, horrelako aukera sortatu da, eta hortxe nabil, bueno, aldudanak egite ditut beraiekin, ezin bali maute egin beste gitarrista juten da beraiekin, eta...
1: Fusio bitxia da, gozategi eta La Oreja de Van Gogh, eta egida biek orain zebertan nostalgia puntutik jokatzen dutela, ez da, gozategik ere iraganean jitasko izan zituen, La Oreja kere beste egin beste, adibidez, gozategiren ikuspuntutik nola ikusten da La Oreja eta alderantziz, taldeko kidekin hitz egin da, badago alako, ez dakit, ba, konversaziorik beste munduaren inguruan?
3: Esan duzun ondo dago, nostalgia puntu hori dago, hartzen baituzu bi repertorioak, 35 urteko abestiak dira. Osea, nik 45 urte ditut, eta bestiak 35 urte dituzte. Ordan errepertorioak dira denak, orain dela 30 urteko abestiak, ez? Eta ikusten duzu publikoa nola jartzen den orain dela 30 urteko abesti horiekin, eta esaten zu, joe, que gozada.
2: Ja, ez dakit hor crossover bat sortzeko aukera dauen, La Oreja de Van Gogh, Gorzategi, Fiturin edo kontrakoa.
3: Bueno, ya.
1: Oke, egonen baten egotea zu arena handi batean, ez dakit ba, beken egon zineten bezala ese, edo hemen Donostian egingo duzuen bezala ilun ben, eta baten kontura datu gabe, zu gozategiren kantaba jotzen hastea. Nasketa ondo lego, oke, kasu horretan.
3: Bai, bai, bai, osondo, bai.
1: Eta zene gozu, publiko bezala zene gozu, erronmeri konzertu bateko publiko hori auzoko festa batean edo herrietako festa batean, ala esan dugun bezala, ez da aritu erraldoi bat milaka lagunekin ze asko aldatzen da formatua, Imanol?
3: Bai, formatu asko aldatzen da, ez baina publikoak batean edo bestean, abesti guztia dakizki, publikoak pasatzen duzu perondo, saltoka, pentsa, ez da artista bat zaudera teatro batean jende guzti xerita zuren zuten, ez que di publikoak dia, ba, La Orejakoa da, exagera, osa, ikusten dituzu hor, eunda zortzi decibelio publikoan, publikoak abesten, eta...
1: Zein da gehien abesten den kanta, La Orejaren konzertuetan, publikoaren partetik zein da, erantzunik handiena duena?
3: Buen, ez dakit, baina, azten zara 20 de enero batekin, eta hori ja, eske, tope jartzen da jendea.
2: Nizan nintzen Beken Bilbon, eta ah, bai, bai, egon nintzen igandean, eta flipatu nauen, momentu askotan, enauen entzuten amaia.
1: Yeah.
2: Claro, jendeak abesten zauen horren altu, eta erreakzioa, iaia, kanta guztiekin oso parekoa zan.
3: Oso parekoa zan.
2: O sea, nik enauen esan, jakingo esaten zeinek egin zauen estanda gehien.
3: Ez es que repertorioa da, hori, ez que denak hitak dira, denak singleak dira, denak ez dago bat... Bai.
1: Eta horren, esan dugulen ere, Ale Subagorekin urte asko eman dituzula, horrekin ere bidaia asko egindako azara munduan barrena, La Orejarekin ere bira mundiala da, munduan ibiliko zarete batetik bestera, bidaiatzeko prestatu ez zu, Imanol, bokazio zere beste profesio daukazuzuk ere, ez dakit nola ateratzen denbora dena egiteko?
3: Bai, hor, bueno, nik robotikako ingenieritza batean lan egiten dut, Lekunberrin, Mekanbo Robotics izeneko ingenieritza batean, eta robotikako ikasketak egin dituen, bai, ez? Orduan niretzako robotika da nire bizian oso asko maite dudan, ez? Lan bat. Eta orduan hor, pues bueno, batzutan lauzkat, jo, eske musika, eske robotika, orduan, pues bueno. Intentatzen duten aldudan bezala eraman, eta... Aita que esaten zuen bezala, hombre, muchos oficios.
1: Nondik hasiko zinateke mozten, robotikatik ala musikatik?
3: Uf, galdera txarra egin diazu. Egun batzutan, esaten dudala, musika utziko dut. Eta beste batzutan, esaten dudala, robotika utziko dut. Baina eske biak asko maite ditut, orduan hortzen abil. Bai, hortzen abil.
1: Eta hoteletako bizitza gustoko duzu, hoteletan mugitzea, zure maletatxoa zurekin eramatea, ondo dara mazu hori, ze etxean txikiak izan da eta komplikatuko da konturi guztia.
3: Bai, bueno, Urdiainen bizi naiz, Sakanako herri txiki batean, hor Urbasazpin, eta bueno, hor irume txiki ditut, eta Itziar nahi neska, eta hor ondo bizi gara herri txiki batean, eta nik hor.
2: Ja, gian kanpoko estimuluetatik pixka taldenduta, ez eta beste...
3: Bai, ailegatzen zara Urdian jera, eta bueno, pues, hau da nere herria, hau da nere lagunak, hau da nere familia, eta jazta.
1: Eta gu bezala ze jendea azten da galdezka herrian. Haizu horregun zarela La Orejarekin konzertu da egiten, beste batean, jende jakin mina dauka zure herrian.
3: Bai, baina zeireun pertsona gara. Hasiera batean, bai, joi malo lau tal, baina gero, ke ba, jendeak ez dauka, jendeak bakoitzak, herri txikitan bakoitzak bere bizi egiten du, eta bat gehiago zara, eta primeran. Ia da, etxean bai gabe gaudela bizitzen esperientzia hau beste modu batean, sobre todo txikiak, ez.
1: Hala, txikienek La Orejaren kantak ere bat izkite, zure etxean.
3: Bueno, eta nire maztiak ebai, ez, baina txikiak, sobre todo, ez da...
2: Ja, igual esango dugu eskolan, ez, nire aitak jotzen dau.
3: Ke ba, bueno, buf, zero.
2: Ez, eh?
3: Ke ba, nada.
2: Eskarretuak.
1: Oreja, ke mina daukatz, esan dugu, ez da, Ale Subago, Gozategi, La Oreja de Van Gogh, baina esan duzu tarte hasieran, zuk pop ingelesa gustoko duzula, zeintzu dira zure gustoko artista horiek?
3: Ba, ni txikitatik ja, Iruñan ikaste nuenean, ez dakit ja, malauma osturtekin, ja entzuten nuen, ez dakit, Wallflowers, Jacob Dylan, Oasis, Oasis niretzako da, ja musika hori entzuten nuen, ez? Mm. Bai, asteman nintzen popa bilatzen estatu mailan, bai, bazeuden gauzak, baina beti dukan Rem, ez dakit Teenage Fan Club, horrelako, ez, Sheryl Crow, horrelako, eta hortikan, bueno, arregia esateko beti irakasle oso onak edukitut onduan, ez? Inigo anaiakin zorte handia eduki nuen, ja beraiek, 2000 urtean ja, pues hor ja disko politak egin dizituzten, Fran Iturbezen bere ekoizlea, Franek pila bat irakutsi zian gitarrakin, milaka ordu sartu nituen berarekin, Mikel Irazoki, eta hor Fran eta Mikel eretzako izan dira bi pertsona oso garrantzitsuak, ez?

0: urtarrilan hasi ginen eta hilabete hauek ensaiatzen egon gara astelenetik ostiralera eta orain gelditzen gara pues astean behin bi alditan hau zerratik ez dugu egiten, ez? Eta, bai. Eta
1: horrengo
0: oso kompositoreak dira. Ordan beti daude, jo, hau egiten badugu, eta sarrera txoa egiten badugu, eta irtera txoa egiten badugu, eta beti horrez.
1: Ja, estudioan aztuko da, estudioko giroa entxegu lokaleko giro horrekin. Bai, baukate alako grina.
0: Ez da gauza bat, venga, jo behar ditugu abestiak, amarraldiz, pum, ez que ba, ez dira hortikan.
2: Hori bada, seinale bat aldia bizirik dauena,
0: bai.
2: Ordoan.
0: Ideak, hauek dira ideak. Idea hau eduki dut, ez? Xabi etor zaiz, eta idea hau eduki dut.
1: Eta kontaite kenik, Imanol.
0: Ez, introak dira. Abesti baten introa, zerratik ez ditugu aldatzen, harmonia hau aldatzen.
1: Alere, horrengo kontzertua, non daukazu, eh?
0: Orain ostiralean Murtziara goaz, larun bat adai gandan egon gara Murtzian, datorren astean Sevilla, Fuengirola, eta bueno, horrela.
1: Gelditu gabe. Gurekin gaur guzaioan, Laure Jaren, Gozategiren, Ale Xubagoren, Askoren gitarra jotzailea den eta izandakoa den Imanol Goikoetxea jatorrazko entzun duzu, eh? Eta ikusiko duzu agertoki gainean Laster Donostian ere ilunben uztail bukaeran kontzertua emango duzu.
0: Eta abuztuak bat.
1: Hori da. Imanol, eskerrik asko. Zago joan dadila.
0: Esker.
1: Gora zondo izan.
0: Plazer bat.
3: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalenak. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Orain ekainean udan sartuko gara eta udan bidaiatza tokatzen da askoren kasuan, oporraldi hori hementxe dugulako, batzuek esan duzu, ezta, hementxe geratzeko ez zaretela Euskal Herrian, oporretan, baina beste askok arnaz hartzeko asmoz edo, beste puntara joatea gustoko duzu, eta horretarako hegazkin bat hartzea komeni, ezta, bat demora aurrezteko eta azkarago iristeko. Hegazkinak hartzeko aireportuak dira, jomuga, eta aireportuetan batez ere dena garestia hori da ikusten duguna, ezta, prezio oso altuak, hango dendetan dena garestia, eta hor jatea zeresanik ez. Hortxe jarriko dugu fokua, zeire portuetan txoioak edo maukak ere topalitezke, zuk polisak ari duguztu gutxenez araen.
2: Bai, ni pentsatzen ari naiz infernua existitzen bada, seguru aireportu forma izango duela.
1: Ez batera gustatzen, eh?
2: Nire ere ez, eta gerozta gutxiago, garai baten igual puntu exotiko bat edo ikusten nion aireportu bat, baina gaur egun, emateit pereza bat, eta
1: bai, lehen batzuken erromantizatuta, ez da? Gainera, bai. Ez zen gauza bat oso eskura geneukana, claro. Klase baten zerbitzuazen aireportu edo egaldiena, eta orain ja publiko zabalak eskura duen momentuan eta ez da arrazoia publiko zabalarena delako, ja, baizik eta araiago da tramitea bera oso mardula dela eta neketsua dela.
2: Bai, eta azkenean baldin bada zerbait, behin ukitzen duzuna, ba egia da ezberdin ikusten duzula, aldiz, ja askotan joan baldin bazara aireportu batera, ba xarma guzti hori galdu egiten bai. Da, eta azkenean ikusten dizkiozu ba alde ilun horiek, ez? Gauza da ni bihar naizela hegaldi bat hartzeko eta esan barra daukat, bueno, ba, aireportuak zapaltzea izaten dela askotan, bidaia batetik pereza gehien ematen didana zalantzari gabe. Ze hor daude segurtasuneko kontrolak. Bueno, batzuk jatorra dira, baina beste batzuk askotan hor ere, ostra, beste meloi bat. Gero, jendea presaka ibiltzen dela, ez dela bat ere leku atsegina, eta beti dago hori, ba, ez da inor bertakoa, mundu guztia dago alde batetik bestera, gainera, jendea askotan, ez dut bakarrik langileak aipatzen baizik eta animitzen den bideiariak ere, ostra, jende oso desatxe gina.
1: Ba, kuadrillan diatokatzen bazaizu, jendeak ahoz gara hitz egiten du, gero umedun familietan ba hor ere saltza dago eta gero hori da erruleta errusiarra, ez da bai. Zertoka dakizuken.
2: Bai, era bat baino esan behar daukat azkenaldian gehien sutzen nauena aireportuetatik hori aireportuetako prezioak direla. Nola onartu dugu aireportuetan saltzen dizuten, ba, ez dakit, kafea 5 euroko prezioan, ze nik 5 euro ordaindu izan ditut kafe baten gati. Bueno, esan behar daukat, azkenekoz Istanbulen izan nintzela, joan nintzela McDonald's batera pentsatuz bertan gauzarik merkeenak topatuko nituela, eta Istanbuleko aireportu omen da munduko garestinetako bat nik horienekin, gero enteratu nintzen, baino 5 euro terdi ordaindu nituen McCafe batengatik. Ose, imaginatu, non mugitzen den asuntoa. Eta bokadillo txixistrin bat jateagatik ere, horre 12 euro ordaindu ditzakezu leku askotan. Eta, klaro, nik pentsatu duana da, zentzua aldauka eta bidezko alda aireportuetan ordaintzen duguna eskaintzen digutenagatik. Bueno, ba, pixka bat ikertu dut asunto hau, ze honek azalpen logiko bat dauka, hori da jakin nahi izan dudan, azte zergatik daude prezio hainpuztu horiek aireportuetan.
1: Gainera, duty free delako lelo hori irakurtzen da askotan, imaginatzen dugu, badela zonalde bat zergari gabekoa, baina nigero poltsikoen ez du sumatzen,
2: hori, ba.
1: Zerga gabeko prezio hori, berez, basuagoa berluke horrek, eta gero ondorioa da, ez dela arrezatatzen.
2: Merkeago zetatzen da, dobleron erraldoi bat erostea, zenik ez dakit, duty free horietan zer den merkeago, azken bilan, beti daude lurrin berdinak, gainera, 2018an zeudenak, gaur egun bai. Jarraitzen dute egoten, beti 1980ko prezio hortan.
1: Ez dakizu egiten duzu, baina nik egaldiak goizaz baldin badut, etxean dutxatzen naiz, eta gero bakit duty free-an nire fragantzia gongo dela lurrina, beraz, ara joaten naiz, ematen diot, plish, eta egaldira noa, jakin da, ba, ja beste pertsona naiz.
2: Ze originala, bueno, uste dut,
1: inork guztiak egiten du,
2: inork ez duela egin.
1: Baina egia da, nire joaten naizenean, jende ez duela hori egiten ikusten, ja. Uste dut, bakaren naizela.
2: Ja, egia da, jendea pixkatola moztu egiten dela, ez, hori egiten. Bueno, gauza da, zergatik dira hain garestiak gauzak aireportuetan. Bueno, ba, azteko komertzioek ordaindu behar dituzten alokairuen gatik, zenik enekien, baina normalean aireportuko lokal bat, kaleko bat, baino 5 edo 10 aldiz garestiagoa da. Osea, esan dut, hiri baten erdigunean daukazun komertzio baten alokairua da desente merkeagoa aireportu batekoa baino.
1: Bezeroa hor dagoela giltzapetuta ezin dela hortik atera ez dauka aukeratzeko aukerarik eta beraz hor dagoen denda horretan kontsumitu behar du edo horko kafeteikian hartu behar du edaria edo jana ez dauka beste aukerarik.
2: Bakizunela dizen zaio norri monopolioaren gatibu izatea.
1: Hoixe, oso ondo esana.
2: Egia da, ez, azken finean aireportu batean, behin segurtasuneko kontrola pasatzen duzunean, hor ja gatibu zara.
1: Preso zara.
2: Preso zaude, eta hor bueno, jartzen dizutena da dagona. Ezin duzu hor beste inora joan, eta onartu behar duzu hor dagoen prezioa. Orduan, azken finean, zerbait kontsumitu nahi baduzu, dagoena hori da, eta aireportu batean kalean eskaintzen dena jartzea baita ere garestiagoa da. Horregatik izaten da askotan prezio hori puztuagoa ze claro, nik hauenekin baino merkantzia aireportura eramatea garestiagoa da ze bereiek ere merkantzia hori eramaten dutenek segurtasun kontrol gehiago pasa behar dituzte baita ere. Osea, ez da kaleko lokal batera eramatea bezala.
1: Eta desbiderak eta zezune baduzu merkantzia hori eraman aireportura, aireportura ez dago gertu. Igual irian baren hasten bazara eta barren azorinetan banatzen eskura dituzu, claro. Bata zein bestea, baina aireportura joan egin behar
2: duzu. Espreski joan bertzara aireportura, ez? Ose, ez dago beste aukerarik. Eta gero gainera, irakurri dut baita komertzioek edo lokalek eta komisioak ordaindu behar dizkiotela aenari. Beraz, hori da, esango dugu, koktel hori guztiak ematen du bazkenean prezioak hain puztuta izatea, ez? Hori ondo dago, eta honen aurrean guk zer egin dezakegu bidaiari bezala, kontsumitzaile bezala, esan dut. Badago trikimailurik edo prezio hauek saihesteko, da baten batek esango du, bueno, ba errezena etxetik eramatea bai. Alden neurrian hobeto etxetik zerbait eramaten baduzu, bertan kontsumitu baino. Baina badakigu batzuetan hori ezinezkoa dela, ba eskala batean zaudelako edo bidaian zaudelako eta bueltatu behar duzulako eta ez daukazulako inun erosteko aukerarik, batzuetan tokatzen da aireportuetan kontsumitzea. Ordun, ze egin dezakegu hain iruzurtuak ez sentitzeko? Bueno, badaude.
1: Ni galdera daukat. Hor badago simboloa, simbolikoa den produktu bat ur botilarena. Ur botila da gauza oinarrizkoena, bai. Zenezakena aireportu batean. Ez duten jarri legez euro bateko prezioan aireportu guztietan? Nik hori irakurri daukat. Gustut, alako neurri bat jarri zutela gobernutik ere, lege modura, eta gero joan naizenen aireportu ezberdinetara Espainia mailan adibidez, ez dut inoiz topatu euro bateko prezion ur botilari.
2: Nik ez dakit hori martxan jarri zen, indarrean sartu denik ez dut uste, ze ni ere aireportuetan egon naizenetan nik euro bateko prezion ez dut ikusi
1: ur botilari. Euro terdian bian egon liteke prezio, baina nik gogoan dut euro bateko hori jarri zutela edo jartzeko zirela gutxi.
2: Bueno, eski, iruitze zait gainera, gero ez dizutela uzten gainera urik sartzen, botilarik sartzen, ordun. Ez baizute uzten, gero gainera, iru euro ordendu behar ditut ur botila bategatik, bueno, ba. Gauza da, gomendio batzuk badaudela, bueno, ba, ez hainbeste ordaintzeko aireportu batean. Zer egin dezakegu? Bueno, azteko, segurtasun kontrola pasatzean, denok joaten gara, normalean bintzat, ontziratze atera, ez? Hori izaten da, buruan daukagun lehenen dabiziko gauza, eta azte pasatzen da, ba, hor, jatetxeen alokairuak aireportuko garestienak direla. Ba, akite, justu ontziratze ate hoietan, ba, mundu guztia joaten dela, ba, ez galtzeko egaldi eta bar, eta, ba, normalena da, hor alboko taberna batean edo kafetegi batean kontsumitzea. Bai. Eta horregatik jartzen dituzte alokairu garestienak. Zer esan nahi du horrek? Ba, bertako produktuak ere garestienak direla. Eta ze egin behar dugun? Ba, ontziratze atetik gertuen dauden lokalak direnez prezio altuena dutenak, ba, gomendatzen da atea txekeatuta duzunean eta denbora pixka baldin badaukazu urruntzea ontziratze ateetatik eta ba, zonalde hortatik aterata beti topatuko dituzula kafetegi edo jatetxe merkeagoak. Hori garrantzitsua, eh? Pixka da ateratzea ontziratze ateetatik nabaritzen delako desente prezio aldaketa hori. Gero, esaten dute baita, gomendagarria dela saiestea aireportuko taberna izeneko lekuak edo aireportuko kafetegi ofizial itxura dutenak. Ze beti egoten dira aireportuetan batzuk jartze dutenak, hola, aireportuko kafetegia.
1: Ba, ofiziala balitz bezala. Bai, edo, hau da egon behar duzun leku.
2: Hori da, eta hoiek omen dira beti garestienak. Gainera, Espaini mailan bada omen dago kate bat, aireportu askotan dagoena dela Santa Gloria, eta zatu dute hori ekiditeko. Ze hau izaten da, askotan, bueno, Bueno, etxeko produktuak dituena ematen dun kafetegia. Hau da, batean jartzi zute, irudi bat, bokadillo txiki bat, urdei azpikorik onenarekin. Bai. Iberiko, ez dakize, patpade ez dakize, bueno, bakizu ez.
1: Bueno, argazkian itxura dauka, eta gero antxe bertan, imaginatuko duzu, ze presentzia izango duen horrek ere.
2: Ba, hauek ekidin, ze hauek, hola, emate dute, ba, erriko edo auzoko taberna baten itxura, eta gero ez dira lakoak, eta prezioak dira garestienak. Mm. Santa Gloria, Panus Cafe, hauek dira ekidin behar direnak. Eta gezurra ematen badu ere, bueno, ba, benetako kafetegi itxura dutenak, edo hoiek dira okerrena, garestienak. Nora joan behar den aireportuetan? Ba, aireportuetan bai merezi duela kate ezagunetara joateak. Ze, ni adibidez denetu bat ere fanak, kateen fana, baina aireportuetan gomendatzen omen dute, ba, normalean janari azkarreko lekuak izaten bai. Direnak, ze hauetan, naiz eta prezioak normalean baino, zertxo baita altuagoak diren, ez dira hainbeste puzten eta nahiko dexente mantentze omen dira prezioak janari azkarreko, ba, bueno, denok ezagutze ditugun jatetxe hoietan. Beraz, gomendio aireportuetan hoiek erabiltzea, ba, igual, bai gosaltzeko edo zerbait azkarra jateko, ze hauetan prezioa mantentzen da.
1: Ba, saiestea posible da, aireportuetan, ba, kibugutena prezioz altxata dagoela, baina, ba, daude trikimailo batzuk, hortzen bueno. Bandizkiztuago, eta ea, kontrolatzen duen zuen kasuan, urrengo aste hauetako oporraldi hoietara begira. Aizu bide batez, euro bateko botilaren kontori urbotila esan dugu dela, bai. Elementu osagai bat oso garantzitsua aireportuetan, eta neko simbolikoa, bajakizuela 2008an muga jarri zutela euro bateko prezioaren muga, eta azken urte hauetan 2022an aenari behartu dio auzitegi gorenak euro bateko muga hori kentzea, eta orain hango lokalek libre duten euten prezioa jartzeko. Beraz, egon zen gara batean euro bateko prezioaren arau hori edo neurri hori, baina ja beste bin itzuli da aurreko askatasun horretara.
2: Osea, lege hori sartu zuten hor azpitik, ez? Vale.
0: Arratsaldeko laura dira. Saioko onena, larun batetan, gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: saioko onena larun batetan. Gu onena.
1: Bilboko gazteako estudioan dugu, gure bitxikerien jabea Eneko Irastorza, arratsaldeon Eneko.
2: Arratsaldeon.
3: Hau paneko.
2: Ederto, ederto, pila karreta, estelena ondo azteko prest.
1: Aizu, zure kasuan, oporrak noiz zementsa duguia uda ere ekainean murgiltzarekin batera, ez erblando kasu edo noizko zure oporraldia?
2: Ba, nik egia esan, normalan hartzen doa solan egun solteak, urtean zehar, baina urtean egin dut beste modu baten planteatu dut, eta ustaiaren hogeitik iraiaren bostera gongoan soporretan, da horrartu daz danak, da listo.
1: Guau, wow, ona, eh? Hore zer da, urrutira zoazelako, edo ikote zen ibiliko zara, tarte horretan?
2: Ba, behitu egia esan, gogoa daukat danagaz bukatzeko, eta goteko lasai bakion ondartzan botata, eta zeu zerra ateratzen bada, danari esateko baietz. Ez dakindora goaz, bai, ez dakindora atal, bai, etxean geratu, pos be, bai.
3: Bueno, orduan, improvisatzera zoaz.
2: Improvisatze, bai, nahi naz, oso badakizuen, niri asko gustatzen jate improvisatzea, eta zentzurretan, ba, hori nahi dut egin aurten, osake, lasai.
1: Begira, aurreko baten lagun batek, iguala zantzidan ja nekanek eginda zegoela, beti kanpora joaterekin eta bidaia luzak egitearekin, eta urtengo gudan tarte hartu duela baita hemen geratzeko, eta zuk bezala ese, ba, batek esaten badio, zakin nora joateko, ba, kotxe hartuko duela, joango dela, baina plana dela, hemen herrian eta bere etxean geratzea. Ez da txarra hori ere, eh?
2: Bai, eta gero planen bat egiteko tan, aurten ez daukate asmorik hartzeko egazkin bat, egiteko amar orduko bidai bat, joateko ez dakin nora eta Instagrama petatzeko argazkik. O sea, ez da nire muda.
3: Hortarako gogoa auki behar da, ez?
2: Bai, gogoa eta dirua eta dana.
3: Bai, dena. Baina, esanet, bidei horiek guaiak direla eta emozionatzen zaituztela, baina egia da gero, iristen denean, ostra da, bidei bat, ez dakitzen bat ordu, egazkin batean sartu, eta gero, egun oso mugitzen burua ere, azkenean, daukazu hor, topera lanean, eta erlaxatzeko bideiak ez dire izaten, oiek.
1: Neketxua da,
2: gira. Eta ederto dauela egitea, baina hori, nik aurten ez tekote asmo. Horik, osak, lasai.
1: Eta Eneko, zure kasuan, iritara joatea gustoko duzu, iriko turismoa egitea?
2: Uf, a ber, gustatzen jat lekuak ezagutzea, bai, agia da, aspaldi hontan, egon nazen irietan, gehien bat iriburuetan, danak iruditzen jatazala, behintzat, erdialdean nahiko antzekoa, ez? Osa, bardin da egon Bartzelonan, Parisen, edo Bruselasen, erdian beti dauela McDonald's bat, eta pare bat gauza, osak, ez aipeste.
1: Lehen justu, egola esan dugu Tom Grena artista zoriontzerako garaian berak ere hori aipatzen duela, eta iriko turismoa ez duela gustuko hain justu horregatik iri guztiak berdinak direlako.
3: Bai, bera super bidaia zalea dela kontatzen du, baina azken urteetan ja dagoela nazkanazka eginda, ze berdin duela ze hiri bisitatu, leku guztietan dende igualak daudela, baina flipatu duela bereziki jatearen asuntuarekin, ze Los Angelesera, Parisera edo Madridera joan jatetxe igualak daudela baita leku guztietan.
2: Eta nire asko gustatzen diat, bai bidaiatzea, eta azkenan ni nahiko kuriosa eta gustatzen jat, ba hori lekuak ikustea tal, baina bueno, oin nahu beste rollo baten, osake lasai hartu gura dutu da, eta aprobetxatu lagunekin, txiri-txiri, da listo.
1: Baitzel, Eneko, alare gaurko zure gaia irietan zentratuta dator, eta irietako oztopoak dira gaurko zure abia puntu.
2: Bai, nire gaurko aldera zuzen-zuzenean zeuentzako, zuek badakizue zer dan arkitektura baztertzailea?
1: Nik imaginatu dezak, ez? Nik hori lotzen dut, kaletan dauden bankoiekin eta bankoetan ezin esertze horrekin, ez da hor nahi duzula eseri, eta ezen duzula bertan lasai eseri edo, etzan esango nuke, halako oztopo batzu jartzen direlako, eta batez ere kalean biziren horientzat ezin ezko egiten da lasai egotea. Horti doa kontua?
2: Oso ondo, Ibon, bai, txerako lanak ez dakitekin dozuzan, bai, asmatu dozu, hori da apur bat gaurre komentatuko.
3: Ibon, hau improvisatu egin duzu, edo?
1: Ez, esango gugu egia, Eneko pasait gaia duela gutxi, eta berak hartzen zuen, hain justu, gai bezala, kako txartena esan du, arkitektura baztertzailea, eta imaginatu dut, horti joango zela.
3: Ez duzu nion bilatu hori.
1: Eneko kandemora bilatzeko.
2: Lan gehiagi hori bilatzeko. Bai, hori da, azkenan, arkitektura baztertzailearen teoria da, bueno, hasiera bat batean, bada, hiri espazioak eta altzari publikoak eta diseinatzeko, ba, modu bat, ez? Baina teorian, ba, izatez da segurtasuna, garbitasuna, eta espazioaren erabilera egokia sustatzeko sortu dan arkitektura mota bat, ez? Baina, karo, hor gero, izatez, bus, badekos bere txaiak ere, eta horren alde ez dagozenen arabera, ba, askotan, ba, hori egiten dabe izatez, pertsona zaurgarrienak baztertzeko, bereziki etxerik estekotenen horiek, ba, azkenan kaleko espazio hori, ba, modu naturalean ez erabiltzeko, edo ba, ba, joateko beste leku batera, eta ez egoteko hirietan gehien bat, ba, hori, olako kale nagusietan eta bar, ba, irudi txarrik edo ez emoteko.
1: Nik alako eta leheneko pentsatzen dut, zu badin bazara arkitektura enpresa bateko edo, nola jasotzen duzu enkargua udaletxe baten partetik? Udaletxek berak esplizituk esango dizu helburu horrekin diseinatzeko altzariren bat edo zerbait kalean, nahiko gogora egiten zait udaletxe batek hori planteatzea hain modu esplizituan.
2: Claro, nik hor dagoz teoria asko eta batzuk esaten dabe argi eta garbi baiet. Hori dala udalen kontu bat eta azkenean ba bueno, goitik datorren agindu bat dala eta azkenean ba bueno, danok ezetz esaten dugu azkenean diru kopuru bat aurrean ikusten dugun arte, ez? Kasu askotan Holanda, ba tristeki, baina Holanda, orduan askotan hori izaten da apurra eta abiapuntua. Baina bueno, beste kasu batzutan adibidez, jartzeko zuei kontestuan jartzeko hori arkitektura baztertzailearen baztertzaia zer da nolan grafikoki ikusita, ba zuki bon ondo esan duzun bezala izan daitezke holako eserleku hori luze horiek bai erdian, ba hori beso euskarriak dituzten eserleku luze horiek azkenan ezin zara nago netzanda eta oso estutxoak izaten direnak normalean,
3: bai.
2: Edo adibidez, ba atarietan edo leio azpietan jarritako ba metalesko pintxoak, edo zubipetan orain modan dausen ba estalpetan jartzen diran olako harriak edo ba ez dakite lorak jartzeko olako kontutxoak, ez?
1: Bai, bolardo moduko batzuk
2: hori da, espazio hori azkenan ba ez izateko erabilgarria eta hor ba bueno, askotan bai ikusi dugu behintzat Bilbon eta hori holan da. Nik zubi pe askotan ikusi dut ba hori jendea lotan edo dana dalakoa, bai orain gero ta gitzi hau ze badabiz leku horietan ba jartzen hori arkitektura baztertzaile hori eta azkenan holako jendeak ba horre ezin dago horik egin edo
3: eta eneko arkitektura baztertzaile hau zer dago espresuki eginda, ba ez dakit eskalentzat edo etxerik ez duten hauek ez dezaten erabili espazio publiko edo zein da arkitektura baztertzaile honen helburu nagusia?
2: Ba izatez, esaten dana da bai bereziki etxerik gabeko entzako dauela pur bat diseinatuta, ba kalean aurkitu ditzaketen erosotasun horiek ekiditeko, ez? Baia, claro, honek badeko beste puntu bat eta azkenan beti goaz apur bat berdinera, baina da klase sozialaren arabera ba zer egin aldozun edo zer ez. Hor daue adibidez Robert Moses izan zen bere garaian, 20. Mendeko New Yorkeko irigilea izan zen bera. Eta berak diseinatu ebasan, ba, zubi batzuk, baina nahiko basuak ziren zubiak. Eta hor zer gertatu zen, azkenan horrekin autobusak ezin zirala pasatu, ba, hori zubipe horretatik, ez? Orduan, bere garaian, karo, nortzuk erabiltzen eban autobusak eta bar, ba, edo diru gitxi eukien pertsonak eta zine benak kotxe bat erosi edo nadalakoa, edo bere garaian ba jente baltza bronzean edo bizi izana ba diru gitxi aukanak eta orduan komentatzen da edo teoria asko dago hori egiten zala ba hori ba azkenan diru gitxi aukien pertsonak ba ez heltzeko adibidez hondartzetara edo lako lekuetara eta hori izateko bakarrik ba luxuzko kontu bat eta bakarrik ba dirua aukien pertsonentzako.
1: Beraz auto bakarrik pasatzen zen zubi azpi horretatik eta autobusak ezen ziren ez pasa dirua ez zuen jende hori ezin zen beste puntu batzutara heldu.
2: Hori da, kontatzen dena. Eta azkenean horrek eragiten duena da espazio publikoaren erabilera hori, ba, gero eta gitxiago izatea, ez? Azkenean, ba, izatez, eta holanda, gu ohituta gauz, ba, bueno, gure etxea daukagu, gure espazio daukagu, eta lasai egoteko edo dana dalakoa, horregon gaitezke, ederto, baina, demagun, lehen asko ikusten zan kalean jendea, ba, esertzea eserleku batean, eta alboan, ba, bi metrotara, azkenean eserlekua oso luzea zen, ez, pues, egon azen beste kuadrilla bat, edo beste pertsona batzuk, edo dana dalako, ez? Nik, hau irakurri dodean, gogoratu dut, hau zelan da, Tom Hanksen pelikula, da buena horre...
1: Ai, korrika duan
2: da. Bari, da, zelan da, Forrest Gump, ez? Da buena horre itxaroten autobusa, eta zertzen dela andra bat alboan, eta azkena zer egiten da, bazten dira berbetan, eta kontatzen dutzo bere bizitza guztia, ez? Hori ja, gero eta gitxiau ikusten da, ze?
1: Hori da, konto, ipatu dugu lehentxe, etxeri gabekoen kontu, edo kalean bizitirenan kontua, baina honek, hori larria da, erabakia samarra dago, udaletxean partetik hori guztia bultzatzearena, baina aldi berean, erritar guztionzako arazo bat ere bilakatzen da, ze kaleko bizitza hori mugatu egiten da. Ematen du kalean ja ezin dela ezer egin, ez baduzu zerbait kontsumitzen kafetegi batean hango terrazan esertzeko. Ezin zara kale bazterrean eseri, gerta eragozpen gehiago ditugulako horretarako.
2: Hori da, eta nik ez dakit zuei gertatu jatzuen zuzenan, baina nik bai dekot buruan, ba, adibidez ez dakit. Orain dauzen, hori eserleku ba, berri moderno hauek, batzutan ez dakizula, zelan egon, edo zutik, baina apurat ipurdia jarrita, edo etzunduta baina azkenan bizkarra daukazula superdeforma.
1: Ez dira bat
2: era kargarriak eta bat erosoak. Eta azkenan horrek, ba, karo, guri zuzenan igual ez tozkoa inbestera egiten, baina beharra dekien pertsonentzako, ba, bai, eta azkenan hori komentatzen da, ez? Espazio publikoa, ba, azkenan danontzat izan behar dan espazio hori, gero eta gitxiago erabiltzen dugula, eta azkenan gero eta bizitza gitxiago egiten dala kalean, eta azkenan horrek ere eragina daukala, ba, ukinai gaituztelako danak, ba, mugikor baten edo pantalla baten aurrean, eta gure denbora libre hori, ba, jendearekin eta kalean pasatu beharrean, eta gauzak egiten, hitz egiten, sortzen, eta apur bat, ba, gure imaginazio hori aktibatzen, ez? Guzti horrekin, karo, hori ezin dugu egin, ez? Edo hori da apur bat, ja teoria ba, aburrat konspiranoiko horrek edo esaten dauena.
3: Nik ez dakit hori bilatzen duten bakarri, baina egia da pixkanaka konturatzen naizela geroz eta gutxiago aprobetsatzen dugula espazio publiko hori lagun artean besterik gabe egoteko hitz egiten, ez beti da helburu finko batekin, ez zerbait egitera zoazenean eta batez ere kontsumitzeko helburu horrekin, ze besterik gabe kalean egotea, kontsumitu gabe, dirurik xautu gabe, lagunekin sozializatzen, hori geroz eta gutxiago egiten dugun zerbait.
1: Niri pasaze duela gutxi, eta sentsazio hau, ez edo inoiz pasa, baina erosi nuen kebab bat aurrekoan zarautzen, malekoian jateko, eta malekoian jende asko dago paseoan, da hor terraz asko daude, afaltzeko tari dena, eta momentu batean, deseroso, egon nintzen, malekoi bazterrean kebaba jaten nengoelako, enolako terrazat aukeratu hor lasai agoteko da. Nire askatasun horrekiko muga bezala, sentitu nuen jakinda, libre dela horregotea, malekoi bazterrean eserita itxasora begira, kebaba jatea. Inorke ninduen mugatu, baina nire buruak alako reflejo hori edo impulso hori amantzi da.
3: Gutxienez kebab bat jaten ari zinen, imaginatu ezer kontsumitu gabe hor espazio publikoa, ez dakit betetzen egotean, ni horrenik eta okerrago sentitzen naiz, eta gero pentsatzen duzu, baina hori nola da posible, ba, hori nik ustez pizkanaka buruan sartu diguten zerbait dela,
2: Ba, hori da, azkenan ba, logikoki guk be eragina daikogu, eta igual zuzenean ba, egun batetik bestera ikusten ez dugun arren, ba, gure egunerokotasun horretan sartuta dagoen zozer daia, eta azkenan gu ere ba, pertsona gara eta murgiltzen gara ere gure gizarte honetan, eta azkenan azten gara gauzak egiten, ba, gizarteak bebai jartzen dizkigune arau horien barruan, ez?
1: Eta eneko badago erantzunik, badago eragilerik honen aurka martxan hasi denik, edo badago mugimendurik honi aurre egiteko, eta beste behin ba, iraganeko modeloietara bueltatzeko?
2: Ba, baitu, badago Mike Davis deitzen dan tipo bat, eta berak atera eban, apur bat, liburu bat, hau kritikatzen ebana, ez? Eta hitz egiten ebana, hori ba, arkitektura baztertzaile honen inguruan, eta liburua atera eban berak, 1980ean, osea, pentsa, bera, bueno, Los Angelesen, horre estatu batuetan egin eban hori, eta, bueno, bere proposamena zan, ba, arkitektura inklusiboarena, ez? Azkenean, ba, baztertzaile horretatik, ba, inklusiorako, ez? Azkenean, bai, hitz egiten dagoena liburu horretan da, gero eta, ba, hori, individualagoak garela, eta hori, pues, adibidez, orain diseinatzen diren bai banku, ba, osea, eserlekuak eta holako gauzak direla danak, ba, hori, edo individualak, edo gehienez bi pertsona gotekoak, ez egoteko hor multzo tarte bat, ez? Orduan, berak, esaten ebana zan, ba, espazio publiko hori ba, ondo erabilia lizateko, ba, pertsona guztientzat izan barko litzatekela, ez bakarrik ba, etxe baten lo egituko aukeraz daukaten entzat, baina izik eta adin nagusiko entzat, ume entzat, mugikortasun urriko entzat, gazte entzat inkluso, eta guzti hori entzako, ba, olako espazioak sortzea, ez, ba, lehen demagun herriko plaza bat dan moduko, ez, bosorre eukan erdian daukiozko moduko bat, dau plaza bat, eta inguratuta dau, olako bank eserleku luze batez, eta horregon alda, ba, herriko edonor, eta danak dira danon lagunak, edo ez, baina, bueno, behintzat zuk erabaki dezakezu espazio hori okupatu edo okupatzea, ez da, norbaitek apur bat derrigortu izula hor ez egotera, edo bakarrik egon alda itezkela hor, iru edo lau pertsona.
1: Ba, gero, iriko edo herrietako altzeretan, figatu zabete azken aldian, individualak ere badaudela, igual, aurki bat besterik gabe, isolatuta, eta ezer ezera begira, eta nik pentsatu dut, nore sartzen da hor, besterik gabe, ze egoera deserosoa, orzu bakarrik, kalerdian, eta biztarik ez duzula, nork diseinatu du, eta nork kokatu du alki hor, leku horretan zentzuri gabe.
3: Ez ere zelbururekin, ez? Zerain modernua egiteare, egiteko helburu horrekin, edo zein da helburua?
2: Nik hor, behitu, hau duela azte terdi edo hasi nintzen ideia hau prestatzen, eta zen eban, ba, fijatuko naz, joango naz, ba, Bilbotik, bueno, Bilbora etortzen nazenean, bakiotik edo analakoan, ba, hasiko naz fijatzen apurtxu bate kaleetan. Eta agia da, jo, ba, behitu, adibidez, Moyua plazan, metrotik urtetean, hor dau, banku bat, banku esagun bat, banketxe bat,
1: bai.
2: Eta hor, lehen, egoan, ba, hori, apur bat estalita egoan, eta hor normalean, pues, egoten ziren, ba, bueno, jendea lotan edo analakoa. Eta hoin jarri da bezolako lorontzi batzuk, baina lorari gabe, arriskoak, holan, uniformeak eta bar, ba hori, arkitektura supermodernoan oinarrituta.
1: Kubista izango da bera jantzat.
2: Hori da. Eta izatez, esteko bat, esteko funtziorik. Hau da, ez da polita, ez dauka olako, izango balitz, zeo zer dinosuna, bueno, pues hau jarri dabe, baina eske, nire ustez ez dauka zentzurik. Eta gero hori, esan dozuena, eserleku, bakarkako eserleku horiek, bai, gero eta gehiago. Orduan, bueno, pues hori, azkenean horrek esaten du, ba, bueno, edo ideia da, ba, hori, ba, sozialkiere gauzela, gero eta ba hori, ba, bakoitzak bere norbanako ideia horrekin eta azkenan goitik nahi gaituztela apur bat banatu, ez?
3: Eta okerrena da, ez badu guntaz hitz egiten, jendea ez dela konturatzen, segia da badala zerbait, ba, ez duzuna ez da pentsatzen hortan, ez?
1: Ba, eskerak horretelako dugun Eneko Iraztorza, bai. Astero lako gaiak plantatzeko, berak egiten du galdera, eta erantzuna ere berak dakar guzaiora. Gaurkoan arkitektura baztertzailea hitz egiteko. Eneko Iraztorza, eskerrik asko, Eneko, oso interesgarria, eh?
2: Eskerrik asko,
3: segue. Mi esker, Eneko.
2: Bai, barri.
0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: not saying much.
1: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta bera da, ba gure gertuko zenideoetako bat. Irati Erauzkin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, amore. Ondo, ondo, baino nahi txezera ja guztua.
1: No, irati tortzen da beti astelenetan, desagoatzeko edo lasaitzeko go batzuekin, ze bere arazoak ekartzen dizkigu estudiora, eta hemen kontatzen dizkigu bere tartea egiten hasi horretik, eta gaur tokatu zaizu arazo handi bat. Hori da, errenta aitorpena egitea, eta hori bai dela arazo makala. Ez dakit zure kasuan alain egin duzun aurtengo
3: bai.
1: Aitorpena.
3: Bai, egin dut, eta gainera nahiko ondo, eta azkar, bai nire kasuan bai.
1: Nik ere, nahiko sentsazio ona izan nuen bere momentuan, egia ordaintzako asko aterazitzea dela, baina gero gauza aurkeztu gabe neukan, eta horrekin beste bin itzuli egin didat, eh?
3: Bai.
1: Ondo begiratu dena, ze askotan igual paperin bat aztu zaizu, eta hori aurkeztu gabe, bat dirua batzen zaibitzat, eh?
3: Baina azkenan ze atera zaizu, dena itzultzea o ordaintzea?
1: Beti ordaintzera, baina gutxia
3: ba, gutxia, ordaintza. Ja, bueno, ez dago aizki.
1: Zure kasuan, irati?
2: Nire kasuan, niko haindik ez bete lortu egitea, ze, bueno, ukiet kriston jale bat, okatu zait, hola, neska gazte bat, eskea ondo ulertu, gero, bueno, klaro, jartzen dute, noa izena dute...
1: plastikozko panel moduko bat.
2: Hoi da, eta, pues, imaginatzen zuen, nik ez zumen arazoa ditu dela, pues, hoi eza, berezik nire lagunik onena, eh? Mm. Eta, bueno, ni holako gauzetako baina bizkot urduri jartzen aiz, papeleoa eta hoi guztie, eta, txika, pues, bueno, ingoet, behar delako, baino.
3: Imaginatzen dut, ez dakit, koronavirusaren garaian hor, zuretzako izango zela infernu bat, ez dena, gainera, maskarillak dena, panelak dena, hori dena...
1: Izen ofiziala da metakrilatoa, okar espanez hori izan ez da, metakrilatoa.
3: Ba, igual bai.
1: Bai.
2: Eta, bai, esan ezako izan zan, bueno, etapa bat oso txarra, oso traumatikoa, kontatzeko modukoa da. Beraz, norbaiten ebel baduela esklusiba bat nire bizitzaretan nire traumari buruzkoa, pues deitu.
1: Bai, deitu ze, guztia, vale. Lepo gaude iratiren traumak entuztea. Zetartea hasi aurretik beti mentortzen da, bere bizitza kontatzera. Da, bueno, eskertzen dugu egiera,
3: bai,
1: ze,
3: egurik ematen dugu. Zule batzuk behar ditu baita.
1: Bai, hobeto banatzeko, ez da, eduki hori munduan barrena. Bueno, gaurko irati beste kontu bat, adimen artifiziala da gaurko gaia, ze zuera esizara, horrekin saltzea zen, baina kasu honetan zu ezara protagonista. Adimen artifiziala erabiltzen duen beste jende mota bat delako gaurko zure abia puntua.
2: Bai, arritzeko ni ez naizela protagonista, baina bai, ala da. Ba, bueno, aurrekoan ikusi nuen, bueno, notizi baten, zarra da notizia, oza, iru hilabetekoa edorla, eta izekten zuen adimen artifizialaren edo chat GPT-ren erabileari buruz. Kontua da, jendeak chat GPT-ri gauza asko galdezin dola, baina ez bakarrik ba, informazioa jasotzeko, ez? Adibidez, ba, errezeta bat, haizu ezailazu nola egiten den, ba, patata tortilla bat. Edo, ba, igual, bidaia zea jute zeala nun baita, eta haizu, ezailazu zer ikuste zaketen Donostia.
3: Bai.
2: Bueno, ba, jendea aratago junda eta implikazio emozionala dituzten galderak egiten diote. Konkretuki erabiltzen dute chat GPT bere ba, aholkulari edo konsultore emozional moduan.
1: Psikologo bezala diozu, ala beste kontsulta edo aholkularitza harinago bati buruzari zara?
2: Bueno, esan dezakegu bai erabiltzen dutela ba, psikologo papera bezala.
1: Horrekoan, Amai artista entzun nuen kontatzen, berak erabiltzen zuela chat GPT psikologo modura ere, bere psikologo edo terapeuta propioa dauka, aurrez aurrekoa, baina bai. Chat GPT-eri ere, adimen artifizialari ere, galderak egiten dizkiola.
2: Ba, pixkat, hortik dihoa asuntua, eta gauza den ikarri ditu dela, hiru adibide, irakurri ditu den, ba, hiru adibide, hiru kontsulta horiek, eta deskubritu nik, baina, bueno, ba, ikusi dut, patroi bat garatzen ari garela. Egoera horren ondorioz edo gizartearen ondorioz. Bueno, esango dut adibidea zuek hobeto ulertzeko. Bueno, ba, ikusi detena da adibidez. Imaginatu, zu pertsona bat ezagutzen azten zehala, demagun jarriko dugu. Juerga batean, mutil edo neska batekin, ba, liatu zea. Eta horrengo gunen zaude, WhatsAppen berarekin hitz egiten. Zu jakin edezu pertsona horrek zuregan, ba, interesa duen, ez duen, ez, ba, betiko kontu horiek. Orduan, jendeak egiten duena da, ba, mantentzen ari diren elkarrizketa horren kaptura bat, eta chat GPT-ri bidaltzen dio, ba, analizatzeko eta esateko, aizu, mutil honek edo neska honek interesa dauke neregan? Hori da, adibide bat.
1: Zer da, igual, WhatsAppeko horren pantaila zoa, hori igotzen duzu, atxikitzen duzu, artxibo bezala, ChatGPT-en.
2: Hori da.
1: Eta hori goitik behar irakurtzen du adimen artifizialak, eh?
2: Irakurtzen du, aha, eta erantzun bat ematen dizu. Asmatzen duen edo ez, hori jazakit, baino, berak erantzun bat ematen dizu. Beste kasu bat, da, adibidez, bueno, irakurriet ere bai, jende askok erabilizan duela, ba, jakiteko ea bere bikoteak adarra jarri dizkion edo ez.
1: Epa!
2: Bai, bai, zara, flipantea. Eta beste bat, adibidez, ez eztabaidatzeko zure bikotearekin. Imaginatu, ba, zuetan bikotea gehala eta asko eztabaidatzen degula, ez? Orduan nik ChatGPT-ari galdetzen dut. Aizu, nola egin dezaket, ba, Ibonekin, hainbeste ez eztabaidatzeko, ze jarrera izan dezaket, edo, ba, ez eta hain zakarra izan nahi, zer esaldi erabili dezaket, ba, bestea ez mintzeko, edo bestea rol horretan sartzeko.
1: Lehen da bizeko, terugarren kasuan, ulertzen dut, adibidez artifizialak badaukala materiala arakatzeko, ze konversazioa daude, edo hirugarrengo adibide horretan galdera bat dago, baina bigarrengoren kasuan ze adarrak jartzen ote dizkidan jakitea, nola jakingo du ChatGPT-ek, zok ez daukazu fundamentuzko abia punturik berari emateko.
2: Ba, nik ezakit hori...
1: Dena usteak dira?
2: Ezakit hori nola egiten duten. Ikusi beharko zen konversazio eta supongo bat, aterako duela konklusio moduko bat. Ez, agian, ba, hau esaten badizu izan daiteke aitzaki bat.
3: Hombre, nire aki dala, igarlea ez da, ChatGPT. Egingo duna da igual, pixkat, analizi moduko bat zuk ematen dizkiozun datu guzti horiekin. Baina, zuk galdetu, adarra jarri dizkit bai edo ez, ba, ez badukazu la informazio la zuzenik.
1: Zufra bat duzu irati?
2: Ez,
1: a ver. Hau da, ez nien prentxa zu. Ba, hau da, kazetaritza lan totala. Gloria Serrak bezala egin moluken modura. Egin mazen nuke.
2: Baina, psikologia titulo badauket, ez jotxa jesuteri galdetu behar. Bueno, kontua da nik asmatu, eza ikusik dela patroi bat daukagula. Eta, bueno, daukagula gizartean, edo dagoela, edo. Eta, ez aizu iruditzen ari garela bilatzen, erantzun azkarrak, bere alako erantzunak, baina zuzenak. Hau da, jendeak nahi du erantzun bat, bere gatazka emozionalak ba, konpontzeko esango dugu horrela, baina bera implikatu gabe, esperimentatu gabe, eta batez ere hanka sartu gabe. Txika, zuban mazade mutil batekin edo neska batekin inzegiten gustatzen zaizula eta ezakizula interesa dauken edo ez dauken, ba, deskubritu ingo duzu, esperimentatu ingo duzu, eta espalma duke interesa, ez da mundua bukatzen. Ta negoz bat esango zuet, gehoz eta lehenago, asumitzen balin badezu, bizitzan, 8.000 aldiz, engo dugula ridikuloa, 8.000 aldiz sentituko gira bastertuta, hobeto. Eta esperimentatu. Eta esperimentatzaren bidez, ba, juten zea gauzak ikasten, gero...
1: Ezin da arazoa, gaizki pasatzea da arazoa, hau da, gaizki pasatuko duzun hori, edo denbora galtzerazoa zela prozesua guztia biziz.
2: Nik uste dela, ez zutela implikatu nahi, ez zutelako sufritu nahi.
1: Maia emozionalean gabiltza.
2: Bai, oza, ez zuten nahi hanka sartu, ez? Zeagian, nik ez badakit interesa daukeen, eta igual, ba, saiatzen naiz nik interes gehiago jartzen, eta bat batean, konturatzen naiz, pertsona horrek, ez duela ezer nire nertazakin bai, ba, igual, sentitzen naiz lotxatuta, edo sentitzen naiz ridikuloa, edo sentitzen naiz... Baina, klaro, eske, horrelako sentimenduak esperientziaren... bizitzako esperientzaren barruan daude, naturalak dira. Eta, bueno, hori patroietako bat, ez? Eta beste patroietako bat ere da, ba, geroz eta jende gehiago, geroz eta bakarrik, bakartasun sentimendu gehiago dituzte. Eta, karo, gauza da, alako kontsultak egiten duen, pertsonetako batek esaten zuen. Bai, esken, nik nahiago diot, ChatGPT-ri galdetu, ze lagun bati, esate behar baiot, ba, igual, sentituko naiz epaituta, edo lotxo ematen dit, edo irekizia kostatzen zait. Eta nik ulertzen dut jendeari irekizia kostatzen zait, jola, normala da mundu guztia ezkia berdina, eta, bueno, nik dena esaten dut, baina igual beste pertsona batek ez, eta hori ulertzen dut, baina saiatu behar gea. Eta euki berditugu harremanak, ba, intimitateak konpartitzeko, ez? Bestela zertarako nahi ditugu lagunak, ez?
3: Ba, azkenean bukatuko dugu bestela dena ChatGPT-rekin edo adimen artifizialarekin elkarbanatzen, ez? Eta azken finean bizitza baita da pertsonekin gauzak elkarbanatzea.
2: Bai, eta gaina, hor deskubritzen dezu ere, ba, lagun hori zurezako deneo esen zurezako, ez? Kontatzen diozunen zerbait, eta epaitu egiten bain bai duzu, bai, igual, pertsona hau ez da zuretzako egon behar, ez?
1: Pixka, estalatzen zabiltza gizartea individualismo batera jotzen ari dela. Garai batean gimnazioaren gaia karizunen bezala, gimnazioak nola isolatzen gaituen bestekiko, hemen ere beste urrats bat sortzen da adinen artifizialarekin, eta hor ere beste isolamendu bat ari gara garatzen.
2: Bai, isolamendu bat ari gara garatzen, eta gainera hori ezin dugu hanka sartu, ezin dugu akatsik egin, ez? Bikotearekin ez aukitzeko diskusiorik zer egin dezakete? Experimentatu, ez? Ikasiko dezu, jungo ze ikusten, komunikatu, eta igual urrengoan, ba, erreakzionatu beharren, ikiarrezko impultsuarekin, ba, igual bestere batea erreakzionatzen ikasten dezu. Eta gero, azkeneko konklusioa da, kontuz, ze ChatGPT-rekin dependentzia bat garatzen bukatuko dugu ere, bai?
1: Bueno, ba, hortxe, iratide, iratilizia dituko diogo ni, edo pantonizia, edo...
3: Pantonizia guztatzi gehiago, bai.
1: Bere gaurko azterketa adimen artifiziala abia puntu, eta honekin batera, ba, lotzen ditugun, edo sortzen ditugun lotura emozionalak, ez da, honekiko.
0: Gu honenak, gazteako arratsaldeen honena.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momentulik handienak. Eta musika utaketarik totalena.

0: saioko onena larun batetan. Gu onena.
1: Ez dakit nola datorren gaur Ainhoa Etxebarria Madrildi dator, sekulako zubidoiarekin artista hauxe ikusi ostean.
2: Nueva York.
1: Bermeotik ondarura goaz Ainhoa Etxebarrienekin. Etxebarra, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, txikiz, zelazaz. Bueno, oso ondo, oso ondo. Enteranaz, Alison, cariño, bihar zu bat ban ikusteazuz?
4: Bihar noa ikustera.
3: Bihar zuz azkanin, bai.
4: Bai, bueno, saiatu nahiz, spoilerrik eta ez jaten, baina azkenean ez inizio izan da. A ver,
1: bueno. Ikusoko zu pantalla batean perreo itza.
3: Bai.
1: Gero, etxetxoa, jaia gertukoa dantza.
3: Hori da.
1: Hago beste mezu bat, bizitza ederra izateko, lako beste
3: hori da. Traga ingendun, baina bardin berta juten zazenin, Wanda Napolitanoa juten zazenin, bueno, guztiz zentzazunioi barri xe, zentuko zutana barri modun alain, azako vale. Disfrutako zo.
4: Babri, beran, posten aiz.
1: Alain biardoa, metropolitanora, zu izan zinen noiz bat banik usten.
3: Larun baten, zapatu vale. Neonitxan, ekaina zei, bale? Ona, zentzuliok Madriden bat banik usten, eta orduan ezadut bat gaurko tarti horretxetazen birdot. Ze asko zabize jasoten ez Instagramen, eta hori dana, lakazitan polemika, eta hori guztia, ni bertan egona zenez, bertan ikusitxako guztik kontango.
1: Gainera, Madrilgo testigantzarik ezken eukan zitzein genuen Bartzelonako kontzertua zela eta Olat Salvadorrekin handi sartu zen zuzenean eta Bartzelonako ezagutu genuen eta Madrilgo inorrekin itzein gabe ginen eta behar genuen zure iritzia.
3: Noski baiet,
1: Showa iguala izango da, pentsatzen dut.
3: Bueno, edera showe, super ondo pasan eban, benetan, super ondo pasan eban, brutal esan zan. Ezan behar da dakaten zuliok, a ber, Wanda Napolitano juten zazenin, super ondora, ziguk aparkaleko gaukagun hartute. Eta gero bertan dakazu sartu baino harina bertan errezintun zor karotxua dizgozak, zeukasun tabernak, bokatak hartzeko, zozererat refrigerio bat hartzen egoteko ebai, gerizpetan, guterrazatxu baten gerizpetan jarritxe, aterpio gualako, super ondo gonginan. Eta hor aprobetsa gedu luksak ikusteko, bale?
1: Luksak?
3: Gentin lukak.
1: Ah, lukak, bale.
3: Bai, sorprendio izan, kolore oso gitxi. Gentidu oso kolore zurixak, beixak, ez? Takonazo asko ikusin eban, bale? Lentejuelak, nik ez dut ulertza, baina lentejuela asko bebai, bale? Mutil asko, ba hori, futboleko kamizetakin, bale? Oso tero. Txanuk honek lastuzko txanupe bai. Eta neska, keruten bena asko, nik esan eban, eta unaiek esan manero lagunak, Zara Larsonen kontzertuaz konfundiudiz. Lukak zin asko, oso Zara Larson.
1: Zertzinen, bakero batzuko la short estiloko bakero batzuk eta gero kamizta kolore txuazko, jantzita?
3: Ez kolore txuaz kamizta zurixe ero beixe, osea kolore oso gitxe guan. Baina esan hoxe estetiki eta gero burun erutemen tubizak.
1: Tubizak zer da?
3: Tubizak diz roi redesi, ipintzen da benak. Zuek, batu baltzak agertzen dizba pelikuletan, horre redesiak ipinitxe burun, afroak arrelako, bauliesen krespateko.
1: Bueno, krotxetak dira, hauek,
3: bai,
1: krotxet, txapel modukoak.
3: Bai, kontu de Porto Rikon eta ba, ulerri zeudunak eta asko ebiltzen dabele hori, etxine goteko, uliesen krespateko, bale, ze hor humedade eta ezetasun asko danez, ba, uliesen krespateko, etxini biltzen dabe, baina ez kalin, bale? Hor dut repetik uste zen duen jenti, nik ez da porutatik bizzer ditxan ongo zin, porque lan asko horretxe katxarro krotxetak burun ipinitxe, ez euken elazainkaik ez gurek, ez behaten, eta gero dut repente lentejuelasko gona rollo hogeita maike, oza, rollo urte berri egunek ukulertze zun.
1: Gogoratzen dut, ez dakit gaztea sariak ziren edo horrek urteko BDK Laiza, baina Anepe, gure kolaboratzailea, joan zen ekitaldi batako batera, krotxet txapeltxo hau jantzita, eta lankide batek berezik esan zigun oso zaila zela garai hartan txapel hori erostea dena salduta zegoelako. Zegoelako harrakazta izan du, zaiz gaur egun eskura dagoen edo beste behin jarri duten estokean, baina garai batean dena saldu omentzuten.
3: Bai, tombe, ba, nik ustot, ikusten egona eta hogei eta hogeita bost euro bitxarten da zorretxan ituk, eta berez, ba, Porto Rikon neotezan euro bateaztia jaten.
4: Baina nik ez du, hana ulertzen da, da Puerto Rikoko zerbait delako, edo jendeari orain...
3: En general, ule afrua garren jentin, bale, ule afru edo oso risata da garren jentik ibiltzen da ben aksesorixo bat, etxin egoteko, gero kalea juteko, ordun ez eukitzeko lien krespatata.
4: Bai, baina zergatik, erabaki du jendeak bat baniren kontzertura eramatea, zenik ikusi dut, ordiziko jendea eta dena horrek, bat baniren kontzertua.
1: Ordiziko keskudia ezango gute hori jantzeko, ala.
4: Ulertzea jazdu esan, nik esaten nun, zergatik dago mundu guzti honekin.
3: Alain ondo dabil, bat derrebente moda nipinire txiko, denetan
4: ez aitu. Ah, bale, bale, oza,
3: moda gujun ginera la jantzitxe kolorin kolora, guai lotuzeko hoteleko klientik emoten gendun, bale? Eta nore lagunean etxu, oan komuneko kolan, beran gura zua, jaudi bat bisaltzen euskeraz, eta errepete onduko batek esan, mira, ez dake flipada kon ese vestido.
4: Wow.
3: Eta orduan hanek ezatzen, perdona, tienes algún problema. Te voy a dar una hostia. Claro, bizkatu kiendu un enfrentamiento bebe gentia. Bai,
1: Beraz, bizkarak ere ba, haute, bat baniren kontzertu. Hemen ez da hain polita eta hain ederra.
3: Nik usto genti joten dara, outfitas kompetitu nero, ez da hain ikzer, guen ginen, dana izo, ala, ederraru txula hori, ederraru guai, ederraru ez da izer, baina, bueno, abakizu etanak ez dilea lako maja,
1: eta
3: majo.
1: Erraza da kontzertu jarraitzea, artista bera ikustea, ze, estadio erraldoia da, eta berazko mugitzen da, eta
3: hori da.
1: Jaren dugu oso txiki ikusiko duzula demora guztian.
3: Oso txiki ikusten da, bailarinak eta, kriston, oso politxe da, ez, dantzarixak agertzen dizenin beraz batea da, entzan la leche dizorri dantzarixak, baina, klaro, justo, pantaiak hartzen du plano amerikarra, ez, justo berena ordun atzia, eta ez da hain ondo apreziatzen. Ez da Lady Gagako kontzertu neon zan espektakulu modun jarraitzeko publikutik errezagoa zanela, baizik eta, ba, bueno, edo urbilzaz, edo, bueno, baina lan da, biezen atoki honeran eta zuhakin bizu, ba, momentu nago ez dut hain ondo jarraitzen zuzenin, pantaiate jarraitzen dut, eta eroia kasita, bai jarraitzen zu, eta mena punte bat nahi roten, etxetxua, Zer da etxetxua? A ber, moi barrein eban nik, bueno, matxe dut Carmen Machi etxetxuan. Ni jo nitxan egunin...
1: Zure egunean Carmen Machi zegoen?
3: Hori, egun bat berandu. Ni jo nitxan egunin egoazen bakarrik influenzerrak, bale? Eta, klaro, horre guan, fenomeno bat, maiti, dakazu bat bani zure ondun dantzan, eta zu sabiz pantaia behire, ia zelan agertzen zazen, ulertzezu, zero interakzioi bat baniaz.
1: Ba, nik erori dena nuke. Dine dut, guapo agertu pantaia, ja. Bat bani hori albori zatak igual, dit. Dine dut, perfilona eman.
3: Ez, ibonez. Gero, kritikako pillo bat, ez ter espositoi, beraz, interaktua taren dela normalena, en plan, hola, bat baniak azu ondun, perrea bat baniaz, kari, perrea, baby, ez on pantaia behire morritu kipitxe eta titixa kolokaten. Ja. A ber, ez?
1: Vale. Bueno, ba, hortxe, bat baniren etxetxoa, eta bere kontzertuko elementu guzti guztiak, Lukak ere bai. Eta
3: musiku direitun super guai. Eta
1: kera, etxe bai, zure gaurko Luka, ze gaur, karri duzu alako alkandora bat ere oso koloretsua, eta oso karibearra, hau eraman zenuen kontzertura?
3: Ez beste bat, bebai vale. Koloretsua.
1: Baina rollo ontako izango zen.
3: Bai, kisue. Nila udabarrix eta udia jaten dani, nila kolorin kolora unaz.
1: Larun batean, han izan da Madrilen, Ainhoa Etxebarria, ikusi duzu aita santua, ze justu, azte buran han izan da baita, edo han jarraitzen du Madrilen.
3: Ni eraskun el papa ikusten, nik el papi ikusi dut.
4: Bueno, badirudi kompetentzia ondela, jende asko esan duela. Bueno, baino Bad Bunnyk ez du milioi eta piko pertsona bueno, elkartzen eta aita santuak ba.
3: Aforo badagolako.
4: O sea, esan dut, bi artista izan dira Madrilen eta jendea horre pikatuta, asuntorekin.
1: Bueno, ba, horren atzen da. Zuek erezatu nahi duzuen artista horren alde. Bad Bunny edo aita santua. Daki gula da Bad Bunny jarretzen duela xobak eskaintzen eta zurrumurua dago beste bost data egingo te dituen. Amarrak pasatzean, bat emate komentatzen du ya, hortizean. Beste bost, bai ez da ditzakela.
4: Ez da influenzerri geratuko, ela kasitara igotzeko, hainbeste kontzerturekin.
3: Ai, laste zeu editxuko zuei, ratixetak orkesliai.
1: Ai, no, Etxebarria, eskarrik asko eta zukondo pasabia reala.
3: Ai, zeatuko, ja. Niatzara,
1: ez da senyora. Hemen gazan
4: zara, zormo
3: Eukiko zu genti, ure saltzen eta ingurun, bale? Zugaltza esku,
4: eta... Eta luzea da, esan dute, iru ordu dola,
3: edia. Iru ordu.
4: Eta zutik iru ordu.
3: Ez da egiten luze.
4: Ez da egiten luze, bale.
3: Un komodo.
1: Venga. Tartea maitu dugula.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Ai, no, Etxebarria, eskarrik asko.
3: Zeuei.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko.
0: Arratsaldeko bostak dira.

0: pertsona batek Ramon Martikoren handiari egin zekioken oparirik ederrena, mentxe peiok zetak lemapean egin diona, edo egin ziona esango dugu, ezta? Ostras, zehazkari garotzen diren urteak, orain txegaztean antzen gaitu, mora huxe itzulera izaneko doinu alegiak, logoratu 2022ko herri urratxeko kanta izan zela. Orduan ezagutu genuen, eta ordutik aritxatxita jarra izan dugu. Gaztean, peio reparaz, gaztean zetak, Ramon Martikorena, hau da itzulera. Zer moduz, arratsaldeon, non harrapatu zaitut? Asteburuko zein puntutan harrapatu zaitut, konta diazu. Nora baitera bidean akaso, ezakit non baitetik bueltan agian, erantzuna edozein dela ere argitakoena da gaztea, irratiarekin bat egin berrituzula, eta munun jakingo bazenu hartu duzun erabakia zein puntutaraino den ona.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Jiten kutsa berria zabalik, jitei eskainitako saioa jada ekinda, zailen agindugu beraz, ean ora eramaten gaituen gaurkoak.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, kanta denekin asmatu baiet. Hitan bienek, bere momentua dute gaztea. Asteburuetan,
2: zeruan irria zoruan da hanta.
1: Hitak

La bien querida bilbotarra oraingoan zer eta Carolina Durante taldeko frontmanarekin, liderrarekin, Diego Ibañezekin indarrak batuta. Bakoitzaren estiloari erreparatzen badiogu, esan genezake, ba, bakoitza muturez berdin batean dela, ez da? La bien querida beti hain basutik, beti hain goxo, eta bestea Carolina Durante taldearekin, ba, guztia letra larri zidatzea egongo baliz bezala kantatzen. Alegia, bakoitza mutur batean. Hain daude alden duta bi unibertsu hauek, ez da? Ba, begiraron ezin hobeto funtzionatu zuela. Ke izen grupean berriz ere konkistatu gaituzte gaurkoan hiten kutxa zabaltzearekin batera. Eta urtetan atzera egitearen zeregin eder horretan tatu bikotearen gonbidatu nahiko genuke gaurkoan. Nahiko genuke ez, hemen ditugu eta horren ibilbideko gailurra den hau defendatzeko prez.

0: jartzen dute gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte zatituko zara. Edo ezain beste. Honek ez du galbiderik.
1: Asteburuko arratsaldeetan hitak gaztean.

0: The First Time doinua defendatuz Damiano David, artista gazteako mikrofonoa esku artean duela. Askok eta askok oraindik Måneskin taldearekin lotzen dute Damiano, baina ez da guztiz horrela, eh? Onokoak artistaren alde intimoago eta sentimentalagoa erakusten baitu. Gehiago esango dizuet, The First Time dioen izenburuari tiraka letrek lehen aldien inguruko nostalgia lantzen dute. Lehen maitasuna, lehen emozio handiak edo, lupa apur bat handituz, bizitzako momentua azte zinak zergatik ez. Baina gogo eta hau ez da harreman erromantikoi buruzkoa soilik, eh? Ez? Gazte izatetik, heldu arorako saltoa ematea masarritan sorrerazten diren lehen aldi hoiek, sentsazio hoiek ere ditu izpide. Ez handakoa gaztean, bera da Damiano David italiarra doinuaren izena First Time.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean,
0: Hita. Hiten kutxan apur bat miatzen jarraitu eta gehiago ere baditugu presturezat. Hau esan da begira, datorrela Nelly Furtado bere ibilbidean gako den Luz izaneko bildum hori zabaldu eta manir erdioen honen bilagoa, zegaztian bera da Nelly Furtado.

0: Aste buruetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Egun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean hartuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Todo ez hainbeste.
1: Aste buruko arratsaldeetan,

0: urtetan atzera egitearen ondorioetako bat oraintxe pairatzen ari gara nagusi, eh? Pairatzen eta aldi berean disfrutatzen, pentsatu nahi dut, eh? Ala izatea nahiko genuke behintzat. Hogeita sei urte potolo atzera egin, 2020an urrartu eta urte hartan, 2020an hain zozen Txuma Murugarren Handiak kaleratutako behaldeko kantuak izeneko disko horri bigarren buelta bat eman nahi izan diogu gaurkoan. Bueno, eta eman diogu, eh? Nola gainera errenteriarrak sasoian jarraitzen du honokoa, gozo eta itz. Aizu eta Bentxuma Murugarren artistak barrenak mugitu dizkigula, guk barrenak abur bat gehiago nahazteko probestuko dugu. Horrelakoetan esan egiten moduan, zerbaitek martxa ona hartzen badua, ez da gehiago ikutzea komeni. Estilo aldaketa egitea bai eskatzen duela ordea, eh? Michael Phil artistaren ibilbidean morgiltzeak.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Michael Phillen esanetan, John Lennonen eriotzean oinarritu adako Moonlight Shadow. Horren bilagoaz.

0: irratian oso indartsuak dira, bai benetan potente entzuten dira, ez amaizen doinuak, ostaraz baina sinistri da zuezu zenean bestelako puntxe hartu behiduela bilbotarren musikak. Beina Jora Renteriarekin, berarekin eta Pitirekin nengoela, bueno, elkarrizketa bat egin nien, beraien etxean, eta zera esan zidatela gogoan dut. Kontzertuak ematen hasi zirenetik, ba, beraien obsesioetako bat indarra, ez da? Soinu indartsua lortzea zela inzuzen. Asko ikertu men dute horren inguruan, baita asko ikasire, zer eta etxeko zein nazio arteko talde benetan handien, baliabide teknikoei begira jarrita. Ez, ba hori esaten ari nintzena, indarra etzaiela inoiz falta izan eta beraien zuzenekoetan nabaria dela oso. 2019 urtera zera begiratu azkarra egin, atera izeneko bilduma puska hori zabaldu eta bertatik arrantzatu nahi izan dugu zuretzat, oraintxe hemen gaztean zure irratian entzun gai dugun, kea.
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda, gaztean, hitak.
0: Datozela Tudor Cinema Club taldekoak fantasia hutsa dantzutera goazen, Changing of the Seasons.

0: puntuko seinaleak entzun eta esan berrik ere ez dago, konturatuko zinetela gaurko hiten kutsako bigarren ordua indartxo ekin dugula, eh? Indartxo eta zero gitarrero gainera. Bai, bueno, Vampire Weekend talekoekin bat egiteak, ba, besteak beste hori du. 2010-eko kontra izeneko bilduma hori zabaldu eta hori eskuartean duela gomidatu ditugu, hori eskuartean dutela gomidatu ditugu gaurkoan, Strakoinin eta bereak Vampire Weekend honen izena da Cousins. Zarmoduz, ez lokartu, oraindik beste bi ordu potolo ditugu aurretik eta asteburu arratsaldero egin ohi duen moduan 140 minutu hartu ohi ditugu larun bat eta igandero urtetan atzera egin eta garai hartako zenbait artistak, zenbait toinuk ba orduan sorrarazten zizkiguten sentsazioak bizi berritzeko.
1: Joseba Sakristanekin
0: Horain pentsatzen ari nintzela nor lokartuko daban egu gorriak taldearen bizitarekin, ezta? Fermin eta Inigo Muguruza, Kaki Arkarazo, Mikel Gazaliz eta Mikel Abregoren bilagoaz.
1: Hit handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan,
0: Jatorrian Mikel Laboaren aden doinu honek erbesteari buruz, pobrezia eta giza bazterketari buruz diardu. Gaberako aterpea du izena, negu gorriak.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian. Negu gorrian, gizon batek gauero, jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

Azalpenik ez ahaztu, gizona. Bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea pilatzen duena bihutxirik daudenen txat.

Shakira artistaren Laundry Service, servizio de lavandería izeneko bilduma gakori zabaldu eta Madrid iriari, bai iriari berari, keinu zuzen egiten dion doinuaren bila jona izan dugu. Shakira kolombiarraren zorrun biloak, ez konturatuko zineten ez du iesbiderik, hau da, te dejo Madrid. Begira eta iragan hurbila, momentuz, errepikatuko dut, momentuz, atzean utzi, bueno, diot jiten kutxan gaudelako, baina bai apur bat gaurkotasunera itzuliko gara zer eta Zara Larson gaztearen bila jotzeko, hau da, Midnight Sun.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Euskal Herrian lurrartu eta Xabi Solano maiz agure ereinotzeko gizonaren atzaparretan erori gara. Zazpirte txotzera egin, oinak 2019 urtean ondo errotu eta Gipuzkoarrak gogoratu orduan kalera zuen bi izeneko bilduma horri hautsak enduna izan diogu. Bueno, eta hautsak entzen ari ginela, begiran on Maren Bizkaitarrare topatu dugula. Biek elkarlanean egin baizuten orduan, orain txekaztean entzun gai dugun, doinu ederronetan, euri artean zure irratian, esan dako beraiek dira, Xabi Solano eta Maren.

Zara moduz, saioari jada neurri hartuko zeniotela pentsatu nahi dut, eh? Bueno, sortzu handiegirik ere ez da egin behar, gauzak diren bezala. Hemen dinamika da, asteburua iristen da, jiten gutxa zabaltzen dugu, koktelera ondo astindu, eta hori xe, bertatik aterako den horren esperoa baino ez da egon behar. Begira, bagaurkoan, bidean txortxez eskoziarrekin ere egin dugu topo. Gogoan duzu bete Mother Wisher dioen doinua, ba horren bila goaz.

dakizte de Montre gertatzen den gaur 2019 urtearekin, baina, bueno, guztia zut esango, baina gaurko proposamen asko eta asko urte hartatik etortzen ari zaizkigu. Jakizu ez dela nahi ta egin dugun zerbait, argi geratu da dila. Ez beno, hau diot, nola ez orain txentzun gai dugun haus ere urte hartatik datorrelako, El Milagro izaneko diskoan txertatu zuten, beraiek dira Viva Suecia, eta alaxe, alaxe harrapatu gaituz orain txegaztean, Rafa Bal eta gainerako kideen rock indiari tinko elduta nola ez ba. Viva Suecia honen izena da, El Bien.

dago, ez dago Baby Clyro taldekoen ibilbidean murgiltzea bezalakorik. Jo, hauen soinuak ez du parekorik, nire ustez behintzat. Jende asko oraintxe gaztean entzun gai dugun Many of Horror izen burua, beldurrezko zerbaitekin lotuko duzi urreni, baina samarra dugu abestia benetan maitasunari, dependentziari eta harreman indartsuei buruzkoa dela. Simon Neil abeslariak azalduna izan du emozio oso kontrajarriak biltzen dituela. Eta orain pentsatzen ari nintzela, dependentziaren gaiak niri, egia esaten nahi baduzu beldur pixka bat ere ematen dit, izenburuari tiraka kasunetan. Bueno, baina ez da hortik esan moduan. Gaztean Biffy Clyro taldekoen Only Revolutions bildum hori berreskuratu eta, bueno, ba, honi jarri nahi izan diogu belarriak gaurkoan, zergatik ez. Many of Horror. Estilos zeharo orain bai zeharo aldatu eta Rosaliaren artearen lekuko izango gara jarraian. Kataluniarraren azken boladako arribitzi handienetakoa da nire uste zeintzat, jada irrati hartu duen hause. Doinuak berak ere arrazoia eman dit gainera pentsa, reliquia. Gaztean esan dakoa bera da Rosalia, volumena irratiari, merezido.

0: arrastoa bizi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean Gita. Atzokoak eta oso atzokoak
1: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaldetan Gaztean.

Gazteako estudioko temperaturak ere gorantzko bidea hartzen dut Dua Liparen eta Angel bi artista hauen arteko batzearekin. Eta noski orduan, sorrarazen egu ba Fever doinuak beharak dion moduan. Duela zei urte, 2020an kaleratu zuten eta kurioso da ze hemen ez da ezagunegia samarra dugu, eh? Aldiz honek argia ikusi eta bere ala Europako pop arrakastetako batean ilakatu zen. Bereziki Frantzian eta Belgikan sekulako arrakasta izan zuen, Orentxe belarria jarrina izan diegun Fever doinuak Dua Lipa, Angel, Dua Lipa mentxe gaztean. Eta puntu honetan, bai, nik uste klasiko bat hiltzeko moduan garela. Baina zeharo itxuraldatu talatorren bati izan dadila, eh? Gogoan duzue The Berf taldea. Bueno, ba, horixe, uren doinurik identifika errazenetakoa den Bittersweet Symphony doinuari helduko diogu baina Richard Ashcrofen ahotsi gabe oraingoan. Hau Drum and Bassean dator, pentsa beraz. Ema volumena gazteari, eh? Honen izena da Bittersweet Goodbye.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

0: Aspaldian Casablanca eta bereak bueltan gaztean. The Strokes taldeak 2003 urtean kaleratu zuten gogoratu Room on Fire izaneko diskoa. Poeta on fire gu geu jarri gara oraintxe estudioko lan luze hori oroituz kasu honetan. Reptilia doinuak gizakiaren alde instintibo edo uno esango dugu primitiboari egiten dio referentzia. Aizu eta esan beharra dugu honek argia ikusi eta berehala ez, baina tira urtean joan etorriarekin bai, indie rockaren ere zerki handienetakoan bilakatu dela guztela esango dugu, eh? Gaztean puntuko seinalek entzun eta plazerra irratian, esan dakoa The Strokes taldekoen unibertsua berriz ere aurrez aurre topatu izana. Nolagoaz, ez dakit non harrapautu gote zaitudan, baina jakin guk asteburuari zuku ateratzen jarraitzen dugula, eh? Urtetan atzera egin, demoraren makinan muturra sartu eta bertan topatzen ditugunekin gure alderik nostalgikoena agerian ustea. Inda polita, eh? bueno, bide batez mila esker gurekin bat egitegatik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Baiz ezuek ematen diozu, eta zentzu honi guztiari. Aurrera beraz, artista doinu eta ondorioz bizipen gehiago pilatzen jarraituko dugu.
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez.
3: Todo me parece bonito.
2: Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.

Eta irratia hartu berri duen honek, nik uste jada hitzankera ere hartu duela, eh? Denbora gutxi pasada, baina ostara solaia inziarterekin gertatu dena da nire ustez, bueno, ba, egiten duen hori jada ezagutzen dugula iruditzen zaigula. Hain egiten zaigu eta organikoa, jarrai bezagun, olaia inziarte artistaren perla bat gehiago hemen, laua izetara bidaltzara guazen hause. Izaro maia baitarra dakar lagun, musial eta guzti, orain txebelarria jarriko diogun honetan. Ba, volumena, eh? Gaztean honen izena da, saldu benizon.

0: gauetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.

gustura asko eta jovenetan erosore sentitu goi gara orain txegaztean entzun gai ditugun hauekin. Zote irratian Justin Jan eta berea gaztean The Vaccines. Taldeko liderrak elkarrizketaren batean kontatu izan du orain txentzun gai dugun hause, Headphones Baby doinuaren izenburua ez dela pertsona zehatz bati buruzkoa, baizik eta hiri handi batean, bagunera ikusten ditugun, pertsona ez ezagun hoien ikur modukoa dela. Segundo batez ikusten ditugu, historio bat irudikatzen dugu hauen inguruan, eta kitxo, abere ala desagartzen dira jendartean, ez? Hori da neurri batean abestiaren ideia nagusia. Eta aurrera kauta taldeko errautxetatik sortutako bide zidorronek ere parezpare harrapatu gaitu eta. Dartako kantariaren bakarkako abentzunan murgildu, esnatu baino lehen bildu mauri zabaldu eta entzuteragoa zen honen izena da Di Bat gaztean hemen zori erratian, bera da Mikel Moreno. Bera garaian, ez dakit gogoan duzuen, baina kauta taldeak sekulako fandoma zuen Euskal Herrian. Horietako bakarren bat egungo da, oraindik bertako kantariak Mikel Morenok egiten duenari segika. Pertsona hori zu bazara, asaitez irratiari buruen amaten.

0: urteetan atzera egiteak zer duen, ez da? Tarteka horrelako sorpresa egin egiten dugula bat. Tarteka, oso maiz esango nuke egiten kutsak, hori du, ez da, ez da. Bueno, bilatzen ere oiezia dugu, eh? Hori ere itortu barra dago. Urteak ez egira markadak atzera egina izan ditugu, lauro gita amabigarren urtean, lurrartzeko kasu honetan, ez da? Bai, orduan kaleratu baitzuten hemen gazten entzun gai ditugun, Robert Smithek eta berekideek Wish izeneko bilduma eta hain zuzen bertan ezkutatzen da deki urtaldekoen doinurik identifika errazanetako aden hau. Honi belarria jarrita harrapatu gaitu zerren txegaztean. Friday, I'm in love.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Eta nostalgiari tiraka benetan el kanto del loko garaera itzultzera goazela, eh? Ba, bai, izen buruak ere alasen dio. Volverá. Recuerda.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

behin Berri Txarrak taldearen unibertsotik at nere bakarkako ibilbidean murgildu asmoz, guztia esango dugu utxetik eraikitzen hasi zela Gorka Urbizu. Bueno, taikite berri horri jarri zion izena, hasiera bat. Eta hasiera berri horretan utxetik eraiki zituen, maitasun bat, teoria bat, tren bat, kolore bat, ez dakit, liura bat. Halaxe zerrendatu zituen lekun berritarrak estenatoki berri horretako elementu guztiak, eta horietako bat hilduta gabiltza oraintxe. Gaztean, Gorka Urbizu hau da toki bat. Gaztean jiten kutsa zabaldu eta urtetan atzera ginez, halaxe gabiltza. Gehiago esango dizuet, begira halaxe emanu ditugu asteburu arratsaldeak Gaztean. Bueno, eta bidean, aitortuko dizuet, plazerrutza dela Toflow artistaren tamainako ekin topo egitea. Entzotera guazen doinu honetan sintek beste unibertso batera eramango gaituzte. Toflow hau da No One Dies From Love eman volumena eta gozatu.

0: Otokitan geratu da gaztean entzun gai dugun Rihanna artistaren musika ondarea, eh? Bueno, ondarea egun balago argi geratu da dila eta eskerrak, baina tristura eragiten digu Rihanna artistarekin soilik, bori nostalgiari tiraka topo egin behar izate horrek. 2011 urtean ikusi zuen argia Talk to Talk, ez Talk to Talk, Talk Duck to Talk, hobeto esan da, Barbadotarraren 6. estudioko lan luzeak eta bertan, haizu zen bertan belarria jarri tarrapatu gaituzu orain txe, honen izena, You the One, gaztean Rihanna.
1: Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean, hita. Atzokoak, eta oso atzokoak.
2: Urte bakoitzeko garrantzitsuena,
1: hita. Hita. Zure bizitza narrastu hau zituten arrakasta.
0: Nostalgia hitza aipatu eta begira nortzuk azaldu berri diren gazteko zuzeneko estudioan. Gaztean, Lor taldearen txanda, oda zure doinua.

ze polita den, jada musikaren industrian izen bat duten artista hoien hasieretara joatea, ezta? Ba, hortxe, hortxe harrapatu gaituzu, ze gaztean entzun gai dugun Lily Allen, artistaren abentura Smile doinu honekin hasi zuen. Bueno, aurretik MySpace-en hasi zen bere musika lau aizetara zabaltzen, moldaketak eta horrelakoak bat ipat hasieran, zaten pauso horiek ematen, eta geroia disketxeak ateioka jarri zitzaizkion, eta gainerakoan ikuste badakizuela. Lily Allen artista hemen gaztean, Smile honi helduta. Eta ziretatik, taka maieretara, hori baita gauza guztien bide natural. Gehiago esango dizuet, jada ia hiru ordu egin ditugula kontuan izan da, baita gure ere. David Bowie maizoarekin emango diogu itxera gaurko hiten kutsari. Joseba Sakristan naiz, mila esker, gaurkoan ere hortxe bestalden egoteagatik, alaxe, jarrai bezazuela, musa hondi bat, ondo izan.

0: Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. edizioan Gasteizko Mendizabalan. Guk azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira eskutxik ez joateko. Gaztean, azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Kaixo, ongi etorri gaur egingo dugun saio tematiko honetara. Ohiko formatu eta musikatik urrunduko gara eta ekainaren 18, 19 eta 20an Gasteizen ospatuko den Azkena Rock jaialdiko errepaso bat egingo dizuet, jaialdiaren 24. edizioaren errepaso bat, eta noski ezingo ditut kartelean dauden talde guztien abestiak jarri, demora fisikorik ez daukadalako, baina lagin txiki bat egitea da asmoa. Eta badakizue, jaialdi honetan gitarra soinuak izaten direla nagusi, rockaren espektru zabala hartzen duen jaialdi bat izaki, beti egoten da klasikoren bat, nazioarteko artistaren bat, artista berriren bat ere bai, eta euskal taldeak ere bai. Eta musikan zentratuko gara orain, saio honetako lehen taldea entzungo dugu. Split Dogs taldea da, Bristolen 2023an sortutako taldea, street punka egiten dute, eta ziur jaialdira gerturatzen zaretenok, harrituta geratuko zaretela talde honekin, estenatoki gainean duten jarrera punkiarekin. Hemen entzungo duguna, Here to Destroy diskoko And What?

0: dugu.
1: Azken arrokeko soinu banda. Lier Larrañagarekin.
2: Split Dogs entzun dugu eta ziurrenik imaginatu zuen olako zuzenekoa daukaten hauek. Eta orain hemen daukaguna besti honekin jarraituko dugu. Rock progresiboaren eta heavy klasikoaren erraietara. Jalas talde suediarra da. 15 urteko ibilbidearekin eta Gasteizen izango ditugu. Kerri on bezalako abestiekin.

0: Azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Eta jaialdi honek zerbait badu, bere abaniko zabala da. Rock pisutsuetatik doinu akustiko batzuetara joan gaitezke, estenatoki batetik beste batera mugituta, eta horrela egingo dugu orain, Jason Isbellande 400 Unit estatu batuetako taldea entzuteko. Drive by Trackersen ibili ondoren, bakarkako ibilbidean dabil Isbel, countrya hegoaldeko rocka eta folka uztartuz, eta Mendizabalan The 400 Unit bandarekin entzun ahal izango dugunetako bat, Alabama Pines.

0: Bakena Rockeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Hemen kartelburuetako bat, Alice Cooper aurkezpenik behar ez duen artista bat, hard rockaren ikonoetako bat bihurtuta hamarkadetan zehar, azken rockera itzuliko da, 17 urte eta gero bere klasikoekin, eta hemen hauetako bat, Poison.

0: azken arrok jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Mendizabalan. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu.
1: Azer nolako klasikoa Alice Cooperren Poison, hau estena toki handietako batean izango da, baina dagoeneko jaialdia ezagutzen duzuenok, badakizue Zirku Karpa bi ere aurkituko ditugula bertan, eta haietako bat Trashville estena tokia dela, bertan aurkituko ditugu espero ez ditugun artistak, artista nolabait esateko bitxiagoak, eta beti merezi du bertan zer dagoen ikustela gerturatzea. Han izango ditugun batzuk, hauek, Bridge City Sinners.

0: Azken Arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Lehen esan dizuet, euskal taldeak ere aurkituko ditugula Gasteizen, eta jaialdia irekitzea sarduratuko direnak Aretxabaletan sortu eta pop eta soulera bidaia bat proposatuko digute. Nil!

0: Babakizue, azken arrok jaialdia irekitzeaz arduratuko diren hauek, Aretxabaletatik Nil.
1: Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagarekin.
0: Jason Williamson eta Andrew Fernek osatzen dute Sleaford Mods, Nottinghametik datoz, datorren urtean 20 urte beteko ditu proiektuak, eta 10 disko baino gehiagorekin, post-punk elektronikoaz baliatzen dira langabeziaz, langile klaseaz, kultura kontsumistaz eta krisi soziales abesteko. Hemen Sleaford Mods eta beraien Nudge It.

0: Gaztean azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Punkaren energia eta poparekin jolasean mila bederatzireun eta larogeita bederatzian sortutako talde oso interesgarri bat. Ipar Karolinatik datoz, Superchunk dute izena eta beraien arrakasta handietako bat. Driveway to Driveway.

Jarraiki mugitu den talde bat izan da beti Superchunk, eta 1900 eta 80garren hamarkadan rock alternatibo mugimenduari lotutakoa baita, aurten gurean izango ditugu Superchunk, eta entzuten ari garen hau, Driveway to Driveway.

0: Azken Arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Hauek ere jaialdia errepikatzen dute, baina oraingo hontan agur esatera datoz Monki eta lagunak. Ramonesen azken diskoari erreferentzia eginez, adios amigos agur diraren barruan. 70garren hamarkadaz geroztik martxan ibili eta gero, agur esango diogu Gasteizen The Addict talde mitikoari.

0: azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joateko.
1: Bagur de Addicts eta Trasbilen aurkituko dugun beste talde garajero bat. Undergroundari tokia ginez, Bartzelonako boskote bat. Radioaktibaz dira, punk gordinean, filtrorik gabe eta amorruz beteta.

0: ziurrenik ekainaren 18, 19 eta 20an ez dugu Tokio berik aurkituko, abesti honetan dioten bezala, rockear, rockear, rockear egiteko.
1: Gaztean, Akena Rockeko soinu banda sortu ditugu.
0: Texasetik, Texasetik gerturatuko dira Euskal Herrira Gasteizera urrengo entzungo ditugun hauek. Bandoliers dute izena, eta punk rockaren eta countryaren arteko zubiak eraiki, eta proposamen lehergarri batekin datoz. Hemen daukagun hau bezalako abestiekin, Every Saturday Night.

0: Ba, imaginatu, ezer gozagarriagorik ostiralean eguerdiko ordu bat erdietan, Andre Maria Zuriaren plazan horrelako emanaldi bat aurkitzea. Musutruk gainera, kontzertu hauek musutruk izate maitira, eta zer nolako musika, bai Watercall, Torontotik Gasteizera zuzenean.
1: Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagarekin.
0: Eta beste euskal talde bat, rock musikari lotuta oraingo honetan, eta etxean jokatuko duena. Lepora laukotea dira, bi lan luzea argitaratu dituzte beraien 8 urteko ibilbidean, eta estenatoki gainean energia izango dugu, dardo usa bezalako abestiekin.

0: Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Mendizabalan. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu.
1: Imelda mei, aurtengo artista handietako bat hau ere, berriro ere etorriko da Gasteizera. 16 urte dira artista dublindarra lehen aldiz jaialdira etorri zela, eta 10 urte bigarren aldiz Mendizabalako estenatokira igo zela. Aurten hirugarrenez gozatuko dugu rockabiliari lotuta dagoen ahots karismatiko honetaz, eta kasu honetan Darrell Highham gitar jolearekin egingo du. Bere bandako gitar jole oiarekin, eta aldi berean 13 urtez bere senar izan zenaz, 2015ean banatu ziren arte. Azken urteetan Darrell bakargako ibilbidean aritu da, baina aurten azken arrokera elkarrekin datoz Imelda Meiren abesti zerrenda rockeroena egiteko. Imelda May Exclusive Rock and Roll Show Fit Darrell Highham.

0: astean Akena Rockeko soinu banda sortu ditugu.
1: Tokion jaiotako Stompin' Riff Raffs taldeak deskarga rockero bat eskainiko digu Azkena Rocken, inongo filtrorik gabe, 50 eta 60 hamarkadetako roka eta garajea kombinatuta. Hemen lagin txiki bat, Horror Show.

0: Kena Rockeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Eta orain datorrena abesti klasiko bat da Wagon Wheel Hey Mama Rock Me dioena, eta badu bitxikeri bat abesti honek. Aitortza bikoitza duen abesti bat da. Denboran lusatzen den aitortza bikoitza gainera, izan ere, 1973an Bob Dylanek estribillo bat idatzi zuen, abesti honen estribilloa, baina hor geratu zen, eserezean. Eta 25 urte geroago, Cat Secor, azken arroken ikusiko dugun All Crowd Medicine Show taldeko liderrak, estribillo hori hartu eta gainontzeko hitzak jarri zizkion abestiari, behin betiko forma emanez. Eta 2004an argitaratu zuen abestia All Crowd Medicine Show, baina kontua da abestiaren eskubideak bilatzean, Rock Me Mama esaldiaren eskubideak Arthur Cradup bluesmanarenak zirela, 44koak, eta liberean honek adierazi zuen, ez zuela berak idatzi, 1928an Big Bill Brosik idatzia zela esaldi hori. Agian rockaren historian gehien lusatu den abestia da aurten azkenan entzungo.

0: hasi motorrak berotzen. Azken arrokeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko. Gaztean, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagarekin.
1: Laro geita margarren amarkadatik eta jaialdian espero den itzulerarik itxaronena, ibilbide laburreko taldea izan arren, garaibateko soinuaren esentzia bildu zuen, eta 2025ean itzuli dira. Sugar irukote originala sari naiz, Jasker duko lider izan zen Bo Molburu, gozagarri emango dizkigute beraien hitak Gasteizen, hemen daukagun hau adibidez. Helpless.

0: Azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Dave Girlanden Neanderthals da belarrietan daukaguna garaje punkaren sakontasunetik datoz emakume hauek erritmo frenetikoak eta estetika trogloditak kombinatuta.

0: Azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Larumateko kartel buruetako bat, Social Distortion, berriro ere azken arrokeko estenatokian izango ditugu Mike Ness eta kompainia 2005 eta 2022 jaialditik pasa ondoren aurten disko berriarekin datoz. 15 urte eta gero disko berriarekin eta bertan jasotzen da hau, Tonight.

0: Taldearen soinuaren ezaugarri nagusietako bat bihurtu diren gitarra soinu hauek hemen Social Distortion berriro ere azken arrok jaialdian Kaliforniatik zuzenean Mike Ness buru disko berri batekin beso artean.
1: Gaztean, azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Lier Larraña da.
0: Jimmy Shelterrek idatuta Starbenders daukagu hemen roka, punka eta new wave ekarriko dituzte Gasteizera, baita glam estetika ere.

0: zuzenean, Azken Arrokeko soinu banda.
1: Metalaren ordezkari hauek izango ditugu Azken Arrok jaialdian. Boyboz taldea dira. Trash eta metal progresiboa egiten eta zientzia fikzioarekin jolasean beti beraien unibertso propioa sortzea lortu dute. 1982an sortuak Quebecen, Kanadan, estudioko 16 disko grabatu dituzte dagoeneko eta entzungo duzue. Aurreikusi ezin daitezkeen egiturak dituzte beraien abestiek. Hemen adibide bat, Astronomy Domain.

0: Gaztean Azken Arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Euskal Herriko beste aletxo bat, Euskal Stonerraren pieza azpimarragarri bihurtuta, Rodeo taldea hemen, beraien azken lanarekin datoz, eta ohikoak dituzten riff pisutsuak eta melodiak entzunal izango ditugu hauekin.

0: Azkena Rockeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Errepidean urteak eta urteak egin ondoren The Hives taldeak bere tokitxoa lortu du rockaren historian horrelako gitarra riffekin jolasean. Pasatzen diren estenatoki guztiak hankaz gora jartzen dituzte eta hauek mesedez ez galdu azkenara baso astea.

0: Gaztean. Azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Este planeta batetik etorritakoak dira Gen eta entzuten duzue. Eskaintza oso berezia ekarriko dute aurtengo azkenara. Eguzki sistema honetatik kanpo dauden musikak sortzen dituzte. Eta noski beraien ikuskizunean zientzia fikzioak eta antzerkiak ere sekulako pisua hartzen dute.

0: azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joateko.
1: De del Fuegos taldea entzungo dugu orain, Zein Sanaiek osatutako taldea Bostonen sustraietako roka da beraien formula nagusia, 80garren hamarkadaz geroztik, eta Dan Zeins estenatokian lider, eta Warren Zeins rokaren inguruko saiakeragilea, Tom Petiren biografia idaztea sarduratu zen besteak beste, baita Bruce Springsteenen azkena ere. Eta gauza korrela, aurten jaialdiaren historian beraien kapitulua idaztera etorriko dira.

0: Azken Arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Giro ganberroago batean sartuko gara urrengo hauekin eta nola ez. Trasbil estenatokira gerturatuko gara, Trasbil usaina duen talde hoietako batekin gatoz eta Danimarkatik hurbilduko dira Gasteizeraino, The Concrete Boys taldea sari naiz. Galaje zulotik eta punkari formula divertigarri eta itxaskor bat gehituz, hauek harrituko gaituzte ziur, hemen beraien lagin bat, lagin indartxu bat, Sucking the Pulp.

0: perhaps I love you more.
1: Azken arrokeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko.
2: Madriletik dato zurrengo entzungo ditugun hauek. Alcalá Norte taldea dira, guretzat talde aski ezaguna dagoeneko, orain arte disko luze bat eskuartean, La Vida Cañón bezalako arrakastak jasotzen dituena, eta laister bigarren disko bat kaleratuko dute. Dagoeneko pare bat aurrerapen atera dituzte plazara, eta zuzeneko bikain batekin izango ditugu jaialdia iste aldera, ordu txikitan. Bertan entzungo dugun abestietako bat hau, La Calle Elfo.

0: Azkena Rokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Irukote erraldoi bat orain, The Wolf taldea sarina, izemen atzean entzuten ari garen hauek. Blusa, roka eta soula koktelera batean sartuta, aterako litzatekena, ba hori da, The Wolfek ekarriko diguna, zapore klasikoa, baina energia.

0: azken arrokeko soinu banda sortu dizu. Jaialdira, eskutxik ez joareko.
1: Ez gara ez, ez gara punka zahaztuko, punka jarkorra eta soinu garajeroak ekarriko dituzten batzuk. The Doors izena dute. Ez dira berriak, 80ko hamarkadaz geroztik zuzeneko kaotikoak ematen dihar dute. Soinu zikinen zaleentzat sekulako gozamena. Black Dahlia taldeko lider bezala eta He Who Cannot Be Named izendatu ezin daitekeen gitarra jolea borroka mexikarreko maskararen atzean. Aurten promesa batekin datoz trasbilera. Inor ez da honik aterako Dorpsen kontzertutik. Eta sinesten ez baduzue, hemen pildoratxo bat. I

0: azken arrok jaialdiak, laizter igoko du volumena bere 24. edizioan, Gasteizko Mendizabalan. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu dizugu.
1: Heavy metal, estatu batuarraren ikono batzuk ere Gasteizen izango ditugu datorren asteburuan. Corrosion of Conformity, besapean disko berria dutela etorriko dira. Eta bueno, hauek metal makinaria guztia askatuko dute Gasteizen. Inongo zalantzarik gabe gainera. Eta beraien diskografiako abestien errepaso bat egiteaz gain, abesti berriak ere taularatuko dituzte. Gitarra zorrotzenak eta distortsioa muturreraino maite duten zaleentzako, badakizue zer ikusi eta zer entzun. Hemen beraien 1984 urteko diskoko Deliverance diskoko Clean My Bones.

0: hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. edizioan Gasteizko Mendizabalan. Guk azken arrokeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira eskutxik ez joateko. Gaztean, azken arrokeko soinu banda Lier Larrañagarekin.
1: Ba, bueno, ba, besti bat gehiago jartzeko tartea besterik ezait gelditzen, baina esango nuke lortu dugula, aurtengo azkena rock jaialdian izango dugun pasoinu banda eratzea. Hori izan da saio honen helburua eta nola edo hala egin dugula esango nuke. Noski, talde bat edo beste kanpoan geratu behar izan da, baina ez pentsa asko izan direnik guztira, eh? Eta estilo ugari entzun ditugu, gustu guztietarako eta zuzeneko musikaz gozatzea gustuko dugun hoi eta duzuen hoi zuzenduta. Espero dut, apunteak hartu izana eta jaialdiko planina egiten joatea, askotan ez da erresa izaten eta horren beste talderen artean aukeratzea. Amaitzeko The Temperance Movement taldearen abesti batekin utziko zaituztet. Placer bat izan da benetan, eta noski, azkena roken ikusiko gara. Ongi izan! Ongi izan!

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltan.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: une tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizaldeko ordu bata da. Gaztea.
1: Bla, bla, bla, bla, bla.

Astean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore